0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba. Veseljak.

prijatelja zdaj več ni. Zemljica ga krije, a njegov zlati glas

ves vesel. Srca je razvnelo. Dokler mu ni zapel.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Nuklearna elektrarna Krško je zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur reke Save po noči začela postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bo zmanjšala na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo vrnila, ko bodo pogoji to omogočali, so sporočili iz NEK-a. Javni poziv za dodelitev subvencij za električna vozila bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključen. Doslej predvidena sredstva iz podnebnega sklada so porabljena, evropskega vira ne bo več, tako da še ni znano, ali in kdaj bi lahko bil objavljen nov poziv, sporoča pristojno ministrstvo. Peking je v odzivu na nove ameriške carine, ki znašajo od 10% do 12,5% in so začele veljati konec julija, napovedal povračilne ukrepe. Med drugim bodo okrepili nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo dosegale več kot 40 stopinj Celzija. Zaradi vročine na celotnem območju Hrvaške velja rdeče vremensko opozorilo. Na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče pa za območje Mostarja, Banja Luke, Prijedora ter Višegrada. Slovenski del Jadranskega morja to poletje znova beleži številne gruče morskih cvetač. Po besedah doktorice Andreje Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo, to slikovito meduzo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog, pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Kot je dodala, meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in obiskovalcev ne ožge.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Prijetno dobro jutro, dobri dve minuti sta čez šesto, preverimo, kakšno bo danes vreme. Po večini sončno, predvsem je popoldne lahko v alpskem svetu pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 38 stopinj, trenutno pa noč nas ni kaj pošteno ohladila, ne moremo temu tako reči, ker smo se zbudili v 22 stopinj na Bledu, pa Renče in Lucija, 21 Ljubljana in Maribor, v Velenju 20 tudi Murska Sobota in Kidričeva.
4: In še na ceste previdno sporočate, da se srna sprehaja ob ograji Dolenske avtoceste proti Novem mestu malo naprej od Mirne peči. Previdno tudi zaradi okvare vozila, promet na Štajerski avtocesti proti Celju poteka po enem pasu pred priključkom Domžale. Prav tako pa vozilo v okvari ovira promet na pospeševalnem pasu proti Ljubljani pred Trojanskim predorom. Radar meri v Moškancih že na bencinski črpalki proti Ormožu, ki je še kakšen 0,80, 13,02.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je
1: veselja. Dobro jutro. Darja Gajšek, Žiga Deršek z vami, kako si?
2: Ja, jutranje je dobro, vesela bom, če imam sicer danes kakšno kavo z ledom spila, glede na to, da se bom sekirala cel dan, da bo spet pošteno vroče.
1: V vročinskem valu, hvala lepa, ne bomo očitno kar tako hitro ušli, pred nami je še en poletni vroč dan.
2: Tako je, in midva ga bova nekako skušala ohladiti in začiniti z najino besedo, predvsem pa na veseljaku z dobro glasbo. Začnemo?
1: Začnemo, seveda, tole so Gadi in koliko ti moram reči, da imam prav.

0: Kakšen lep objem smo dali skupaj z navezo v tem jutru vsem tistim, ki ga rabite, ker se prebujete doma, pa vsem tistim, ki ga rabite, ker ste na dopustu in ste že skoraj do dobra v nizkem štartu, da zagrabite svojo, pa še ženino brisačo in šibate proti plaži, da jo postavite na mesto, kjer je cel dan senca. Ha,
1: res ste pravi veseljaki, če nas poslušate tudi ob morju. Sicer pa nikoli ne veste, kaj vas lahko pozneje čaka na tej plaži, ki je Darja rekla, da se nese na plažo preden
0: ja,
1: se naša rita. Ja, parkira. Tako.
0: A ti nikoli niste doma brisač odnesli zjutraj do plaže?
1: Smo, ampak to je bilo leta nazaj. Zdaj tega več ne počnemo. Računamo, da je plec pa ponavadi je. Ker Hrvaška je poslala toliko draga, da ni več to gužve.
0: Aha, dobro.
1: Ja, no, a ni res?
0: Ne vem, dolgo že nisem bila na morju.
1: Misliš na hrvaški plaži?
0: Ja, nisem bila že leta in leta, tako da.
1: Posluš na Majorki.
0: Ja. Ja, bi pa šla.
1: No, vidiš, tam pa se splača še brisačo nest zjutraj ke na obalo, a ne?
0: Ja.
1: Zaradi tega, ker se je nekemu britanskemu turistu prekipelo zaradi ljudi, ki so zjutraj z brisačami rezervirali ležalnike, sami prišli potem šele več ur pozneje, a ne?
0: Ja,
1: pač taka gužva je, da se človek mora znajditi.
0: Ja, seveda. In kaj je pol naredil? Ja.
1: Posipo jim je po brisačah prašek za srbenje. Potegavščina je bila nevarna, na spletu pa sprožila burne odzive.
0: Dober. Tole, da bi mi pa tole dal, pa da te orang srbi, to pa ne bi bilo fino. Dobro so tole mogoče gamsi čutili, le, ker so naredili že pesem Srbi ga srbi.
1: Sem res, nekaj na tem je. Nekaj je tudi enega gamsa srbel.
0: A je dobo kak prašek na brisači?
1: Ne bo pa kmal neki dobo, ampak...
0: A res?
1: Ja.
0: Neki?
1: Ali...
0: A bova malo rumena, pa bova danes povedala?
1: A bi vas slučajno zanimali? Vse radio je tiskaj dostavila prve informacije, ne? Zakaj ne bi bilo tako tudi v primeru gamsov.
0: Res je?

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Misel na te ne zaspijo, kako bi si želela, da bi mi zdaj le v tem jutru nekdo rekel, kar spi še mal. Dej, obrn se na ta lev bok.
1: Jaz sem jaz zdaj, da boš nekaj taga zdaj le povedala.
2: Pokori se, pa da te nihče ne najde, kaj pavheca.
0: Jaz sem se danes zbudila 10:04, zato imam tak raz frizuro.
1: Razkuštrano frizuro.
0: Razčefrano.
1: Tudi predgodovniki dneva.
3: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobro dan želim, drage veseljaki, z vami Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Danes v katoliški cerkvi obhajamo praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor. Dogodek Jezusove spremenitve na gori vsebuje vsi evangeliji ter poroča o tem, da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni očetje razlagajo, da je to Kristus storil zato, da bi učence pripravil na svoje trpljenje, smrt in vstajenje. V spremenjenju se je Jezus razodel kot pravi Mesija. Najprej o njem poročata Mojzes in Elija, postava in preroki, potem pa še Bog Oče sam. Gora pomeni območje prihodnjega Božjega kraljestva in Jezus vodi ljudi na goro k Bogu. Kdor ga poslušan je pripravljen hoditi za njim, je luč za druge in sveti kot mesto, ki stoji na gori. Pa lep praznik vsem, naj bo lepo.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: kad je vroč, pa vročinski val, ne, pol mrske od muske rata. Mislim, tole je meni fajn ratal.
1: Sedla baba na balkon, jaz mislim, da če bi temu jutro primerno priredila to besedilo, bi rekla, spala baba na balkonu.
0: Ja, ker noči...
1: Noči so kar tople. Včeraj
0: ampak ti so to, kaj se ti zdijo tok tople?
1: Včeraj sem sama sebe potegnila za nos, sem zvečer odprla okno v spalanci, znam, kako se bo ohladilo, nič se ni ohladilo, 20 stopin zjutraj, kako hlajenje.
0: Ah, ja, ampak vse en boljš, kaj 25, jaz sem doživel tist vročinski val, junija se men zdel po noč hujši.
1: Bil pa je, ja, po temperaturah je bil bolj vroč, noči so bile bolj vroče od zdajšnjih noči, to pa je res. Ampak, če znam se tako zelo se greje, ja, da se misli, da so hiše tako ali tako zelo pregrete in danes bomo temu dogrevanju in ogrevanju dodali še kar nekaj. Namreč do 38 stopinj bodo kazali termometri. Kakšna vročinska nevihta je možna v alpskem svetu. Potem pa jutri prihaja nekaj več oblakov. Na severu lahko jutri celo nastanejo krajevne plohe in nevihte. Je pa tako, da jutri bo do temperature malenkost nižje do 31 stopinj. Tako da mogoče je danes zadnji tisti ta hud vroč val pred vikendom.
0: Ko pa sam na severu dež ali kva?
1: Sever države, te boš hotel rože zaliti z deževnico, boš šel s kanglami na
0: ja,
1: sever.
0: Ja, ali pa moram očitno vrt prestaviti.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Pa sedmi še na ceste, previdno zaradi okvare vozila zaprt vozni pas Štajerske avtoceste proti Celju pred priključkom Domžale, tam je že nastal krajši zastoj, imamo zastoj tudi na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in razcepom za Dobrova. Radar v Moškancih na bencinski črpalki proti Ormožu, verjetno to ne bo danes edini, do 9. avgusta namreč poteka postreno nadziranje prehitrih voznikov, med vzroki najhujših prometnih nesreč še vedno prevladuje neprilagojena hitrost. Varno pot do cilja, s prilagojeno hitrostjo, če pa še kje opazite, kak radar smo z vami na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Žiga Deršek in Darja Gajšek, vaša današnja jutranja budnica.
0: Res je in še nekdo lahko. Povedla, kva sva prej misla z mladimi gamsi.
1: Mladi gamsi, ki tole pojajo, so 9 ur nazaj izdali nekaj posebnega. Izdali so pomembno novico. V letu 2027 bodo dobili novega člana. Njihov Žano Makna bo postal ati.
0: Iskrene čestitke, Žan.
1: Ja, iskrene čestitke. Pa imamo tretjo generacijo gamsov, ne? Pred vrati.
0: To pa je res.
1: Bravo.
0: Ja.
1: Lepe novice, napisal je tako lepo objavo, je naredil na socialnih omrežjih. Še zadan dopust v dvoje, prihodnje leto bomo če trije.
0: Ja, se če ne bi res take lepe slikce svojo ne, naredil, pa njenim trebuščkom, pa še bodjem zraven, ne, bi človek še mislil, ker so mladi gamsi, da pa si bo kako kvazo mislil.
1: Jo.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: V tej dobi optimizacije, ne, ki jo imamo zdaj, v podjetjih sledijo velika odpuščanja, samo ne moreš odpostati vsacga, zato ker se lahko soočeš s težavami. Ne. In ko je hotel šef enega podjetja nekoga od zaposlenih odpustiti, je rekel ta prvi, mene ne morete odpustiti, zato ker sem črnc, to bi bila rasna diskriminacija. A? Pa je rekla ta druga, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem ženska, to bi bila spolna diskriminacija. Pa je rekel ta tretji, mene tudi ne morete odpustiti, zato ker sem musliman in to bi bila verska diskriminacija. Naslednji pa rekel, jaz jih imam 65 let in če me odpustite, se boste soočili z obtožnico zaradi starostne diskriminacije. In ko so se vsi izjasnili, so vsi pogledali enega mladega fanta, ta je pa zadnji trenutek pomislil in rekel, šef, zadnje čase se počutim nekako gej.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Holzerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo
0: na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
0: Skater.
4: Obrata mala, mi sta posele.
0: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Kozak.
1: Ja, ja, tam v hribih srečo čakate, tako so peli že banuški in ta, to bo rekla tudi midva, ne?
2: Ja, gremo v hribe, ne?
1: A gremo v hribe.
2: Gremo v hribe. Cilj pa koča na Loki pod Radoho. Vsak lahko gremo v hribe dogodek je več kot le en dan na vrhu, a ne za njim stojijo v bistvu tedni pripravne šteto prostovoljnih ur ljudje, ki vedno znova dokazujejo, da je hribovska kultura nekaj posebnega, tako bo tudi to soboto.
1: Sicer mogoče za namig za tiste, ki niste čisto prepričani, katero smer bi obrali, če greste do Luč, tam pravijo je dovolj parkirišč, koča namreč ni dostopna z avtomobilom, kot je seveda v hribovski navadi, ker zakaj bi šel človek v hribe in kar pomeni, da lahko mogoče v poti, kje se rečete kakšnega muzikanta, glede na to, da bo treba sleherniko do koče peš.
2: Res je. Omenva še dnevno nagradno igro, ta bi vas znala zanimati na naših družbenih omrežjih Veseljaka. Izžrebane čakajo kupon za hribovsko malco, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 0-0, paket Laško Malt, vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra letos in še eno dodatno presenečenje.
1: Torej, zdaj že vemo, sobota 8.8. kak lep datum, ne? 8. avgust, ob 9:30 na vrhu zabava z glasbeniki, tja pa bodo prišli tudi Stil, pa Skater in Domen Kumer, tako da bo pravzaprav to samo še en korak proti velikemu finalu letošnje sezone, ki se bo zgodil v Planici.
2: Te nečne zanima tisto dodatno presenečenje v nagradni igri?
1: Veš kaj, jaz bom kar poštena, zame je že to dovolj veliko presenečenje, če bi uspela priti do gor.
2: Družbena omrežja prvič podarjajo originalni zlatorogov ruzak.
0: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
0: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Vlada razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in nuklearni elektrarni Krško ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. V NEK-u so zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur reke Save po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v tamkajšnji baziliki daroval mašo, na to pa se bo srečal z udeleženci Evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo mladim, odgovoril na nekaj njihovih vprašanj ter jih v duhu svetega Frančiška Asiškega spodbudil naj pogumno sanjajo in sprejemajo življenje v veri, smislu in služenju. Sodišče v Hamburgu na severu Nemčije je na kazni do 5 let zapora obsodilo 18 članov in pristašev skrajne desničarske skupine Zadnji obrambni val. Načrtovali so napade na prosilce za azil in aktiviste levice, nekaj pa so jih tudi izvedli. Primer je v Nemčiji sprožil razpravo o vse večji radikalizaciji mladih in porastu neonacizma, ki ga pogosto spodbujajo družbena omrežja. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Skladno z dogovorom bi ladijski promet, ki gre v Perzijski zaliv, tekel po severni poti skozi iranske vode, promet iz zaliva pa po južni, ki vodi skozi omanske vode. Na to bi v 30 dneh strani pristopili k odstranjevanju pomorskih min iz srednjega pasu ožine. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je bil včeraj tudi uradno predstavljen kot novi glavni trener Barcelone, s katero bo skušal klub po 3 sezonah brez lovorike vrniti na evropski in španski vrh. S klubom je sklenil sodelovanje za 2 sezoni do 30. junija 2028. Za 48-letnega Ljubljančana gre za največji klubski izziv dosedanji trenerski karieri.
3: Še en paket. Še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 tisoč 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
4: Zelo vroč četrtek je pred nami, kakšna vročinska nevihta danes v alpskem svetu. Temperature od 33 do 38 stopinj, trenutno že namerjenih 18 v Majšperku, 19 Vinica, Ajdovščina, Brežice in Maribor, 20 stopinj Ljubljana, 21 v Piranu, 22. Je pa tako, da po noči bo od severa postopno začela naraščati oblačnost, na severu bo jutri možna kakšna ploha, ponekod bo jutri bolj zapihal veter in jutri naj bi se temperature počasi začele vendarle spuščati, tja do 31 stopinj bo v petek kazalo.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: 3 minute čez 7 pa še na ceste, ker je zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Šentjakobom in priključkom Domžale za mudo v obe smeri slabih 15 minut potrpežljivo. Varno pot do cilja, policija ima poostren nadzor nad vašo hitrostjo, nad našo hitrostjo, mi dva greva kmaj za volan, ali pa še ne kmaj. Nič 80, 13, nič 2, če je kakak radar.
1: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Žiga Deršek in Darja Ganšek, vaša današnja jutranja veseljakova družba.
6: Zjutraj, ki sem prišel v studio, je Darja preletavala sveže novice in prišla tudi na tole vest.
4: Na to, da smo dobili Zemljana, ki je kot prvi preplaval Baltik.
6: Ja, me zanima, če mu je Martin Strelkej Foš oziroma če bo šel po njegovih stopinjah, ker njegova lovorika seže spominom na leto 94, ki je Martin Strelkej konkretno upozoril nase.
4: Ja, mogoče mu je dal pa kakšen nasvet?
6: V praksi gre za poljskega ultramaratonca.
4: Ampak deva to, deva malo muske, pa da bodo malo firca, pa bo pol naprej.
6: Kaj mislite, da mu je uspel? V glavnem, palca je bila zraven.
4: Palica dovolj trda, dovolj dolga.
6: Da.
4: Ker če ne bi bila dovolj dolga, človek najverjetneje tega ne bi mogel narediti.
6: Ja, ja, ja. Ampak zdaj se lahko sprašujete, čemu je bila ta palica namenjena? Spodbujanju?
4: Ja, komandiranju.
6: Ali komandiranju?
4: Važno, da je žena imela v rokah.
7: Jutranja budnica.
1: Na veseljaku.

0: Ansambl Petan z nami na veseljaku, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: sem mislila, da boš... 10 minut čez sedmo, začel, malo se zatrokeral.
1: Kje si bil pri tem, kakšen frajer je ta, o katerem bova zdaj govorila, ali...
0: Ne, ne, malo sem bil v Amazonki, malo sem bil v Jadranskem morju, v povezavi z Martinom Strelom, malo sem bil tudi kje v Baltskem morju.
1: Ja, ja, ja, res je. Namreč en gospod... je preplaval, pazite, to Baltsko morje iz Švedske do Poljske več kot 160 kilometrov.
0: Kolik? Da ja. Bomo še enkrat to...
1: 160 kilometrov.
0: Ja, to je skoraj 55 ur brez spanja, brez pravega počitka, pa še čovna se ni smel niti dotakniti, hrano in pijačo pa so mu podajali takole kar s palico.
1: Kakuško tistmo, ki je preveč hud, da bi mu prišel na bliže kot 2 metra. Ti si sploh ne predstavljam, Žiga. Meni se zdi, da jaz že po 20 minutah konkretnega plavanja v bazenu gledam, kje je kakšen flamingo, pa če je kakšen vodni bar, ki je v bližini.
0: Ob telem vročinskem valu se, mislim, moje plavanje tako zgleda, da grem v morje, se potopim, grem ven in se ohladim pod tušem na plaži, kjer je voda z izvira. Ampak on pa res plavil 55 ur.
1: Ja, ja, res je.
0: Ni pa mogel nobenih rekordov s tem podirati, ne? Ker očitno so rekordi še zmeraj doma z Martinom Strelom.
1: Ja, ampak je pa prvi preplaval Baltik, tako da Martin Strel, dokler se bo po teh južnih vodah potikal, ne, ne bo konkurenčen. Zdaj mora torej bolj na sever. A veš, ampak problem pa je, da gorni delfinov, s katerimi bi se pogovarjal, ne?
0: Ja, seveda, so pa kiti. Mogoče bojo še boljšo komunikacijo spostavili. Bistim, halo.
1: Dobre nasvete dajeva, če naj Martin zdaj poslušate.
0: Ideja za naslednji podvig.
1: Recimo.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Mm, od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
0: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatorji.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
1: Klikni tudi ti.
2: Klikni tudi ti in pobrskaj vsem, kar tam pišemo, koliko smo tam sveži, koliko smo malce pobarvani z rumeno, koliko novič
3: sveži
2: prinašamo.
3: Res je, ne bo vam dolg čas. Trenutno pišemo o veliko glasbenih novostih, pa tudi zanimivem zasebnem življenju določenih glasbenikov. Mhm. Omenimo naprimer Gašperja od Firbcev.
2: Ja,
3: on je dost zanimiv človek, ne?
2: Zelo zanimiv, moram priznati, da spremljam tudi njegove stvari, malce tako po socialnih omrežjih, zanimiv človek. Je pa res, da je pri Firbcih ena stvar, če niso na odru, se poročajo, če se ne poročajo, gradijo, če ne gradijo, pa jahajo. Mislim, ja, jezdijo konje.
3: Tako, tako, ko odloži harmoniko, je čas za sedlo. Ines Erbus pa nam je med drugim pokazala svoj tatu, poglejte ga.
2: V našo družbo je prišla predstaviti novo pesem z naslovom Midva letiva. Povedala je, v kakšnem čudovitem odnosu je z Davidom Amarom, povedala je, kako je sodelovala z njim pri skladbi in še v marsiče smo klepetali, tako da lepo brskajte po naši spletni strani.
0: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače.
1: Veseljak.si.

0: Vrabci so zapeli o prijatelju, je dober prijatelj, je vedno kakšen dodaten fini. Zakaj? Zato, ker je dobra družba v vročih dneh najboljša popotnica za po stopnicah navzdol.
1: Bravo.
0: Se veš, kam mislim, ne?
1: Ja.
0: No, vidiš, super, se razumeva. Zakaj bo treba iti po stopnicah navzdol? Zato, ker tam bo najverjetne manj kot 38 stopin. Toliko pravijo vremenoslovci, da jih bo danes tekom neka zalo po termometrih v Sloveniji. Trenutno pa Celje 16 piše, kar zagotovo ni temu tako. To je zagotovo napaka. Jaz ti rečem, da te vremenske
1: ne more biti v Celju 16, ker sem se na Vranskem...
0: Deva pred 22 stopinje v Celju. Polčane 23, no, Rogle 20, 22, tudi Murska Sobota in Radenci 24, Maribor, potem pa imamo še Slovengradec 22, 24, Slovenske Konjice, Portorož, ta trenutek že 26 stopinj.
1: Pol osmiča na cesti in da ne boste prehitri, vzroki najhujših prometnih nesreč vedno prevladuje neprilagojena hitrost, zato do 9. avgusta velja tudi poostreno nadziranje prehitrih voznikov. Prehitri ne morete biti na Štajerski avtocesti, v zastoju proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo zamuda je okoli 10 minut na cilj, potrpežljivo varno pot do cilja, če pa na poti opazite kakrat kakšno kontrolo. Z vami smo, povemo naprej, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Veseljaku danes v vaši drugi družbi Žiga Deršek in Darja Gajšek.
1: Malo tudi poštar Lojz.
0: Uh-huh.
1: A ti veš o poštarju od tega le? Mož pride oznemerjen domov.
0: Ja.
1: Žena si že slišala, da je naš poštar imel bližnje srečanje že z vsemi ženskami našega bloka razen z eno. Pa žena prav, to mora biti tista domišljava iz tretjega nadstropja.
0: Ja. Jezik je pač očitno krajši od pameti, ali kako?
1: Ja,

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Jo, Bog, daj Lojz je danes, pa zgledaš vesel, ko radio?
2: Ja, radio je res zmeram vesel in tak je tudi prav, ker jamra je, tudi neč ne prinese.
3: Pa dobro, ljudje smo si različni, ne? Enim tudi paše jamrat, ne?
2: Jo, ker ne, sam Lojz tak dec ni.
3: Prav imaš, Lojz, taki so ta pravi deci, ko nič ne jamrajo.
2: Ja, in to ti pove, zakaj moški različno ustajajo po noč iz posle.
3: Je dobro, Lojz, koga ima pa tu zdaj veze z dobro volo?
2: A, mama, lej, 17% moških ustaja iz posle, da gre na WC. 21 jih gre iz posle direkt do hladilnika. 62% jih gre pa direkt domov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kupi.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Veselja.

0: drugo morje, le spomin, divji bomo veseljaki, nekje druge z mislimi o praznovanju naše 30-letnice, drži.
1: Ja, zagotovo da in takrat bomo mogoče slišali tudi tolele.

0: ansambl Tomaža Rota in Nika Svetlin in njihova ter naša mamina ljubezen. Še preden jo slišimo v celoti, pa res z mislimi, skočimo na trenutek, ko bo veliko mam v naši družbi.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
2: Morda tudi v živo ta skladba na odru, Veseljakovih 30, ne?
0: Zagotovo, 10. oktobra si nadejamo, torej te in še kakšne od ansambla Tomaža Rota, pa tudi še kakšne od drugih številnih ansamblov, ki bodo z nami praznovali okrogli 30. jubilej. A jih nekaj našteva?
2: Alpski kvintet, ansambl Petra Finka, ansambl Braneta Klavžarja, Slovenski muzikantje, ansambl Jureta Zajca.
0: No,
2: je dovolj?
0: Nekaj si že naštev, nekaj jih bomo razkrivali postopoma vsak teden tja do meseca oktobra, ampak nečesa pa ne bomo razkrivali do meseca oktobra, Žiga. In to je, da vstopnice bodo na voljo samo dokler bodo.
2: Tako da... Mislim, da boš rekla, kakšnega okusa bo rojstna dnevna torta.
0: Aj, to se mi zdi pa, da vedno poskrbimo, da je za vsak okus. Da je nekaj čokolade, nekaj sadja, nekaj takšnega in drugačnega, tako da to se ne sekiram. Samo upam, da bo dovolj velika, da jo bomo lahko podelili z ljudmi.
2: Ja, to sem zdaj želel reči. Upam, da bo samo dovolj velika, da bo vsakega en za vsakega en kos.
0: Ali pa en grižljaj.
2: Sproče čokoladni ali sadni. Skratka, vstopnice na voljo, ki so tudi lepo darilo na Petrolih, na topevent.si. Dobrodošli, lahko že... Ja, v tem trenutku verjamem, da ste že od ranega jutra pokonča ste bajto luftali.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek naj bi po neuradnih informacijah TV Slovenija pripravljal predlog ustavne obtožbe zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Očitev naj bi ogrožanje nacionalne varnosti, ker je bila v njenem vozilu o prometni nesreči tudi ruska državljanka. Uradu predsednice pravijo, da z morebitno obtožbo niso seznanjeni in očitke zavračajo, saj ima oseba poleg ruskega tudi slovensko državljanstvo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih, kar povezujejo tudi z rekordnim vročinskim valom. Zaradi utrujenosti in slabše zbranosti v vročini je bilo več padcev v gorah in v prometnih nesreč. Na heliportu UKC Ljubljana so leto zabeležili že več kot 420 pristankov helikopterjev. Tudi reševalci opažajo porast posredovanj. Samo julija so helikopteri slovenske vojske in policije opravili 71 reševanj v gorah. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji naj bi v Ljubljani zaživelo predvidoma septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo pri nas, potem ko je Izrael julija za prvo rezidenčno veleposlanico imenoval Ruth Cohen Dar. Lokacije za predstavništvo še niso izbrali, neuradno pa naj bi si ogledovali več možnosti v Ljubljani. Odprtje veleposlaništva je Izrael napovedal kot korak krepitve odnosov med državama. Tropske noči niso več posebnost le nižin. Na Arsu so jih leto zabeležili tudi nad 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja s tropsko nočjo je bila Rogla, kjer se temperatura ni spustila pod 21 stopinj Celzija. Tropsko noč sicer označuje temperatura nad 20 stopinjami. Vročinski val bo po napovedih ustrajal do jutri, ko bo Slovenijo dosegla delna osvežitev. V večjem delu države še naprej velja rdeče opozorilo zaradi velike toplote. Obremenitve. Prijetno jutro in dopoldne začnite tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: 4 minute čez 8 pa še na ceste in previdno predmet na vozišču uvira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Grosuplje, Zahod, Sikava in Šmarje Sap. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrova z zamudo do 5 minut na cilj. Radar pa na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove, tam merijo proti Črnučam, merijo še v Ljubljani na Tivolski cesti na avtobusni proti Tržaški in če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
0: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro.
5: Žiga Deršek in Darja Gajček, danes vaša družba v tistem dnevu, ko kava zagotovo tudi ob 8 in 5 minut paše čez let.
4: Čez let.
5: Ja, kava čez let je menda moden trend in pravi poletni hit.
4: No, let je te dni očitno povsod, v kavi, v pijači, po novem celo v čevapčiči. Ste slišali?
5: Čevapčičih. Zakaj bi pa človek dal v čevapčiče let?
4: Razkrijeva čez nekaj trenutkov.
5: No, me zanima.
4: Tudi mene.

0: Rafaelo, če te bo prijelo, da prineseš Rafaelo, bom v tem trenutku bolj vesela, kakšnega čevapa.
1: A, tako, na čevapiče, že kar zjutraj.
0: Kdaj priznam, babi, tudi pasali, sploh, če bi bili potem ta novem modernem receptu.
1: To smo slišali prej le neki, da bi se naj letno trdeva umasla, ne?
0: Ja, res je. Neki sem zbrskala, da naj bi v čevape eni dajo sodo bikarbono, eni mineralno vodo, eni česnovo vodo, da naj bi k dobri masi pomagalo tudi dolgo gnetenje, ampak da svoje naj bi dodale tudi ledene kocke.
1: Pri nas ima takrat pa tako vsak žar mojster svojo skrivnost in vsak trdi, ne, da je samo njegova prava.
0: In Žiga, ker si ti master šef, no dej povej mi tak šef kuhinje, imaš ti kakšen recept za dobre čevape?
1: Recept za dobre čevapčiče je zagotovo odlična družba, ta pravi prijatelji, pa to, da jih nekdo drug speče, ker jaz nisem tako žar mojster, to priznam. Čeprav sem te fajn zmagal.
0: Ja, dobro.
1: Ja, o tem bi se dal pogovarjati, se lahko rečeš.
0: No, dobro, v redu.
1: Sem bolj za testo, potice, piškoti, tle
0: ampak
1: sem jaz bolj
0: doma. Ampak dal si mi dober nasvet, preden sva šla v eter, za katerega pa nisem niti nikoli razmišljala, da če čevape pečemo predolgo časa na preniski temperaturi, potem naredimo ene trde koščke.
1: Mislim, lahko jih izsušite, če si mislili drgati zaradi tega, ker če jih date na
0: premalo toplo?
1: Na premalo toplo, pono, a ne, lahko sok njihov ven pobegne, a ne, in potem jih kuhate v lastnem soku.
0: In koliko časa po tvojem se morajo peči, te pravi čevapi, da so pečeni?
1: Ja, če malo, pa jaz rečem mene, 5 minut, odvisno, kako so veliki,
0: pečeni?
1: Ne? Jo, veš, da je. Če imaš ti orang pono, k dela, mislim, spet nismo na žaru, a ne,
0: ja.
1: Zdaj je vsak žar mojster in če sem jaz zdaj žar mojster svoje nove indukcije, potem imajo 5 minut dovolj, no?
0: Imate
1: na velikost, kakšni so.
0: Ja, no, to bi potem mogla tvojo Evo vprašati.
1: Koliko sajta pa ti smariš čevape?
0: Veliko predolgo, po tvojih informacijah.
1: E, kog?
0: Ne vem, dokler se mi ne zdi, da so pečeni, 10-15 minut.
1: 15 minut?
0: Ja, zato so ponovadi bolj trdi, zdaj ugotavljam zakaj.
1: Ja, za zbog prav, se trikrat trkne.
0: Imate vi kakšen dober recept, kako narediti najboljše čevapčiče, kakšno skrivno sestavino, ki jo vedno dodate, pa vedno naredi piko na i in to, da so vaši čevapi najboljši, potem podelite vašo skrivnost še z nama, vsaj z mano, lepo prosim.
1: No, dejte povedati, lahko povedete tudi, koliko časa vi pečete čevape. Jaz sem za hitro in učinkovito, je pa res, ne, da eni žar mojstri pa to radi okolo obračajo, pa zrem stojijo. Nekaj časa kot Darja.
2: Veseljakova tajnica. 031 666 444.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista pa sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Rosite. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosite.si.
6: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
7: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: Štiri kovači so nas odpeljali z mislimi malce proti Koroški, kjer je v Slovengradcu že 20 stopinj, ampak mi bi bilo bolj fino, da gremo k kakim bolj hladnim temam.
1: A ja?
0: Ja, prej sva govorila o Ledovče vapčičih, pa sem zdaj v tem času malce brskala po spletu in reci in piši, našla sem idealno darilo zase.
1: No?
0: Ja, hladilnik.
1: Kaj, ga nimaš?
0: Mam, ampak ta hladilnik je poseben. Če bom sledila trendom, pomeni, da rabim imeti hladilnik v kopalnici.
1: Kaj, hladilnik v kopalnici, da si lahko med umivanjem zob vzame še malco, ali kaj? Kaj da en hladilnik, v katerem nikoli ni nad zakosilo, ni dovolj, zdaj men da potrebujemo še enega v kopalnici.
0: Ja, to je novi modni trend, Žiga.
1: Res.
0: Ja, ampak reci in piši ne za hrano, pač pa za kremice, za šminkice, za ličila, tako da to je za takšne lepe stvari, da bomo dame potem še bolj sveže, ohlajene in lepe.
1: Dermatologi sicer pravijo, da večina kozmetike hlajenja sploh ne potrebuje in da gre predvsem za modno muho.
0: No, če bi bila jaz dermatolog hiše Gajšek Jankovičevih, bi rekla, modna muha, v kateri bi bila najprej kremica, zelo hiter bi v njej pristala kakšna čokolada, na koncu bi Alen dodal še kaj tekočega za obobano, pa bi bili vsi srečni.
1: No, vidiš, pa že imaš kar malce v kopalnici.
0: Imaš.

0: Se igramo, pravijo Hmelboysi, tudi mi se radi igramo, predvsem s številkami, ki so krepko čez 30 danes napovedane za kraje po Sloveniji do 38 stopinj, trenutno 26 že v Ankaranu, kar pomeni, če greste ta trenutek v vodo, recimo v Kopru, kjer je tudi 26 stopinj, se boste ohladili na zraku. 28 stopinj in pol ima namreč morje v Kopru. Temperatura zraka je 26 stopinj.
1: Zanimivo.
0: Ja, mislim, zanimiva stran poletja. Je pa res, da danes bo še 38 ali do 38 stopinj, potem pa prihajajo ohladitve, če lahko temu tako rečem, kar veš, ko gre iz 38 na 31, ne?
1: Ja.
0: To pa je že ohladitev.
1: Ja, pa če temu verjameš, ne? Ker malo govorijo, da bo, malo pa da ne.
0: Če 30 stopinj je vroče, pa če je 31 ali pa če je 38, ko je še vedno vroče. Ali ni?
1: Ja.
0: Aha, že vidim, da kvačkam.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Gremo še na ceste, 2 minuti sta čez pol deveto zastoje na Štarski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar je na Trzinski obvoznici na avtobusni postaji nasproti obnove proti Črnučam, merijo pa tudi v Ljubljani na Tivolski cesti, na avtobusni proti Tržaški. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
1: Dobro jutro!
0: Žigadar Šek, Darek Ajšek, vaša današnja jutranja budnica.
1: In moja babi, sicer od doma, ne iz studija, če ona pogleda, da je zuni 38, je zagotovo bolj vroč, ker če ve, da je zuni samo 30. Zato sem prejle imel dilemo s tabo, glede vročine.
0: Aha, dobro. Ja, se to imaš, relativno se strinjam s tabo.
1: Relativno se Gajškova strinja z mano, ste čuli?
0: Danes sva midva kar take vroče teme očitno odprla, kadar midva delava skupaj, se nama kar jezik razvozla. Tudi o čevapih in o dolžini, ne čevapa, ampak čas, dolžina peke.
1: Ja.
0: Smo poklepetali, moje roke kar silijo
1: jaz narazen. Jaz sem tam pred 5, 6, 7 minute, da malo postoji.
0: Ah, da jaz jih 15-20 minut časih, tudi dlje.
1: Ne bomo z vami očitno govorili o tem, kako dolgo jih pečete, ampak obrali poleg žara in nove indukcije, ali
0: ja.
1: Steklo keramične, tista, ali pa plina mogoče. Še eno drugo tehniko.
4: Damjanem pri telefonu. Čevapče, če lahko tudi v pekaču spečete, se ni možete, da zuni žarite. Pa še zraven ni treba preveč stati, če dati v pekač.
1: Ne, ste
0: bravo,
1: slišali?
0: To pa tudi pomislile ne bi.
1: Sicer pa, če potrebujete namig, kjer bo ta konec tedna lušno, kjer se bo jedlo, še bolj hladno pilo, ostanite z nama tudi čevapče, če bodo zagotovo na voljo, pa še en drug vam jih bo speko.
0: Bova kmalo povedala več.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: To nedeljo, 9. avgusta, bodo Luče postale prava prestolnica domače glasbe, tradicije in pristnega gostoljubja.
2: V Luče se splača priti že čez dan, saj bodo kraj napolnili z domačimi dobrotami. Rokodelske izdelke boste lahko videli prikaz starih običajev in seveda uživali v dobri domači glasbi.
1: V nedeljo ob 15. uri bodo ansambli igrali kar od stojnice do stojnice, no potem ob 17. uri pa se bo začel tekmovalni del festivala Luče z letošnjo letnico 2026.
2: Za veliki glasbeni vrhunec bodo poskrbeli tako kot vsako leto. Vsi, ki smo tam kadarkoli že bili, vemo, da je to res pika nad piko na i. In letos bodo tam peli in igrali legendarni alpski kvintet. Svoj čar pa bo seveda pridodal tudi Franci Podbrežnik Solčavski.
1: Na terenu smo zvedeli, da bo v štrikanih zoknih iz...
2: Ja.
1: Ovce iz volne, jezersko-solčarske ovce.
2: Jezus Kristus, pri 30 stopinjah.
1: Ja, deluje blagodejno tudi na vročino, brez skrbi. Vstop na festival je prav, zato lepo vabljeni v Luče na veliki zaključek že 55. tradicionalnega lučkega dne. Ne samo v nedeljo, no, ko bo osrednje dogajanje s festivalom, ampak tudi tekom tedna. Od prvega že v bistvu traja avgusta dogajanje gor. Lučki dan ni samo en dan, ampak kar nekaj dni zapored, tako da dobrodošli, če imate kaj lufta, še pred nedeljo, da skočite v Luče, vas bodo zelo veseli.
0: 50. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLes, partner za vaš gost. DKLes.si
3: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s prigonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin, najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
9: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Niles Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
12: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
10: Skater.
12: Aj!

0: Ko srečajo ujeta kvadroperci na veseljaku.
1: Marsikaj je lahko ujeto, marsikaj pa lahko tudi uide.
0: A ja?
1: Ja, danes sva že govorila o zgodaj zjutraj, za vse, ki niste bili v najni družbi, sva že razkrila, da ponekod po svetu se najde kakšen nepridiprav, ki recimo brisača, če jo prehitro zgodaj prinesete na plažo, posuje s srbečim se praškom, ki povzroča, da vas kaj srbi.
0: Ampak to je resnica iz Majorke, ne?
1: Ja, to je čista resnica, tako da lahko, da sva koga spodbudila, da bo tudi tu naredil kakšno lumparijo, upava, da ne. Sva pa odkrila še nekaj, ne? Zdaj, če že pogruntamo, da brisača ni ravno zemljiška knjiga za tistih nekaj kvadratov ob morju, še ne pomeni, da je potem tudi sef.
0: Ja, brisača tudi ni sef ali banka. Koprski policisti opozarjajo, da telefon, denarnica in ključi pod brisačo niso prav nič varni.
1: Ampak, če se posujem s pepelom, ne?
0: Ja.
1: Kaj ni to? To je prvi prostor, kamor človek vrže stvari, preden gre v morje. Sprazneš, slečeš vse stvari, daš na brisačo, čez daš še eno brisačo, da je res tak kupček viden.
0: Tako.
1: In potem greš noter in se delaš, da je tam varno.
0: Ja, pa v bistvu meni se zdi, da kar verjameš, da je tam varno.
1: Ja, res je. Mislim, res verjameš, to pa ne samo na plaži, tudi ob bazenih, pa tudi še kje drugje. Doma zaklepaš hišo.
0: Doma zaklepaš, ja seveda, vse kamere prižgeš.
1: Ključavnica z vsemi možnimi, kamere, alarmi, bog ne daj, da pride sosed na tvojo parcelo, tam pa vsemi
0: Nara, kukor ga imaš na morju sabo, pa pod brisačo ti pa greš plavat brez skrbi.
1: A nekako dopust vpliva na razmišljanje na ljudi?
0: Ja, mislim se prav, da se tako sprostimo.
1: Ti kar da vero v dobro človeka.
0: Ja, dobro človeka, o tem bi se dal pogovarjati. Nas pa zanima, kdo na plaži kaj čuva vašo brisačo, če sploh. A je to oče, ki se mu mogoče ne lupo vodo, a je to babica pod senčnikom, ali pa mogoče celo družinski član, ki ima prav uradno funkcijo, da je zadolžen za torbe pa brisače, pa predvsem za varnost na plaži. Če obstaja ta funkcija, ne vem, mogoče bo od danes naprej.
1: Mogoče, moram priznati, da tu pa tehnologija naredila napredek, da zdaj lahko kartice daže v pametno uro, pa s tem plačaš. Mogoče ste tako zmodernizirani, ali pa, vas je večina takšnih, ki sabo strogate eno ta pravo hladilno torbo, pa daš vse noter, pa rečeš, če kje na varnem bo, ne? Bo na dnu hladilne torbe. Ker tiskaj jo bo odprl, si bo najprej nekaj za pit vzel. Pa za pojest.
0: Ja, no, ne bo to spodbuda, da ne greste na morje, kakor je pri nekaterih rešitev, ne?
1: Ja, res je. Pač si narediš doma mlakužo, pa je to torbo.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Davčni svetovalec Rok Snežič po koncu sodnih počitnic napoveduje zasebno kazensko tožbo proti aktivistu Jaši Jenullu zaradi domnevne razžalitve, poroča Svet 24. Očita mu, da ga je v spletnem videoposnetku neutemeljeno povezal s podkupnino. Snežič zatrjuje, da posnetek prikazuje prevzem odškodnine za škodo na vozilu, ne pa podkupovanja. Jenull medtem vztraja pri ostri kritiki Snežiča in napoved pregona označuje kot poskus utišanja javne razprave. Demokratski kongresniki zahtevajo preiskavo pogodb, ki jih je Pentagon dodelil podjetjem povezanim z naložbami sinov ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Po poročanju časnika Washington Post so ta podjetja v času Trumpovega drugega mandata prejela okoli 3,2 milijarde dolarjev javnih sredstev. Trumpova sinova očitka o neprimernem vplivu zavračata in zatrjujeta, da sta le pasivna vlagatelja. Demokrati od Ministrstva za obrambo zahtevajo pojasnila o postopkih dodeljevanja pogodb in opozarjajo na morebitno navzkrižje interesov. Republikanci se na zahteve za zdaj še niso uradno odzvali. Papež Leon XIV. Bo danes obiskal Assisi, kjer bo v baziliki daroval mašo ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška Asiškega. Srečal se bo tudi z več kot 2000 udeleženci evropskega frančiškanskega srečanja mladih. Prisluhnil bo njihovim vprašanjem ter jih spodbudil, naj pogumno sanjajo, živijo svojo vero in v duhu svetega Frančiška služijo drugim. Ob obisku se bo srečal tudi s člani frančiškanskega reda ter znova poudaril pomen Frančiškega sporočila miru, ponižnosti in skrbi za sočloveka. Ob vročinskem valu v društvu Reks in Mila opozarjajo, da divje in prosto živeče živali težko pridejo do vode. Ljudi zato pozivajo naj na vrtove, balkone ali druge zunanje površine postavijo plitve posode s svežo pitno vodo, ki naj bodo v senci. Vodo je treba menjati vsak dan, posodo pa redno čistiti. Če opazite izčrpano ali poškodovano divje žival, obvestite pristojno veterinarsko službo. Tudi v živalskem vrtu Ljubljana v vročih dneh skrbijo za dodatno hlajenje in stalen dostop živali do sveže vode. Jutri sledi kratkotrajna osvežitev. Ostanite v naši družbi tudi danes. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do pokoru.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Ljak.
8: Dobre 3 minute čez 9 in dobrih 23 stopinj. Nekako tale trojka bo današnja spremljevalka temperatur in termometrov od 33 do 38 stopinj bodo kazali termometri v četrtku, za katerega vremenoslovci pravijo, da bo sončen in zelo vroč, s kakšno vročinsko nevihto, predvsem v alpskem svetu. Potem pa jutri na sever prihajajo plohe in nevihte in naj bi se nekoliko osvežilo, kar še vedno pomeni, da bo tudi jutri do 30 stopinj.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: 4 minute pa čez 9 še na ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti Kopru. V delovni zapori se to dogaja med Uncem in Postojno. Nastal je že zastoj, ki se daje še trenutna zamuda okoli 5 minut. Previdno sporočate, da večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Spodnje Gorje. Previdno zastoj še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovensko Bistrico, Pletovarjem, na cesti Šmarje-Koper in na relaciji Lesce Bled. Radarjo in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
10: Wow.
8: Dobro jutro, Žiga Deršek in Darja Gajšek, vaša današnja družba. In zakaj sva se z Žigo malce nasmejala, preden je Žiga začel prometne informacije? Ker se mu je zataknilo v grlo, ko je prebral naslednjo novico na spletu. Daj, prosim, podelijo z nami.
10: Italijanski smetari pomagali najti srečko z milijonskim dobitkom.
8: Milijonski, kako? Kaj je gospa mislila, da ni nič zadela? Ali pa gospod pa je vrga srečko v smeti?
10: V bistvu je dost podoben bila situacija, ker sem šel zdaj malo dlje iskat. Ja? Ona je v bistvu šla v lokalno trgovino preveriti svoj listič, avtomat pa je pokazal, da dobitka ni mogoče izplačati. Ampak to ni pomenilo, da ona ni zadela, to je v bistvu pomenilo, da ne morajo izplačati tog velikega dobitka, ki ga je ona zadela. In ona vrže to v koš. In ko se je vrnila domov, je družinski član povedal, da so bile izžrebane številke, ki jih običajno označi na loterijskih lističih, a ne?
8: Ne.
10: Ne, ja. In dejansko ima tok fajn smetarje, tako da bodite prijatelji s svojimi smetarji, ker nikoli ne veste, kdaj boste z njimi obogateli.
8: In so prevzeli milijone.
10: Da.
8: Koliko jih je podelila smetarji, mogoče piše?
10: Čakaj.
8: Hiter, no, da poveče.
10: Dobro, se še imamo nekaj časa, lahko pridemo do tega skupaj.
8: Če so smetari zaslužili za kakšen poletni regres, glede na to, da je bilo to včeraj.
10: Zaslužili bi si še več.
8: Zaslužili bi si celo letno plačo, no, zaslužili si bomo pa mi, da z nami Simon Golobič v arhivu podeli kakšno luštno podrobnost današnjega glasbenega arhiva. Mi dva pa pobrskava, v kakšnih zneskih je bilo govor pri smetarjih.
10: No, dejva.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ker sem prejel kar nekaj vaše pošte z navdušenjem nad ljudskim godcem Tončkom Plutom, je zmaga vaša. Na vašo željo ga ponovno umeščam kot osrednjo osebnost v današnji glasbeni arhiv. V družbi pevke Jožice Mausar nam bo Tonček Plut zapel slovensko ljudsko pesem Tam v dolu sama zase. Studijski posnetek je nastal leta 1991, ko je takrat 82-letni Tonček Plut zapel tudi ob spremljavi svojega sina in harmonikarja Slavka Pluta. Album, kjer je to pesem najdete, je založila založba Sraka iz Novega mesta. Belokranjec Tonček Plut je bil znan slovenski godec na Bršljanov list. Tudi sam sem ga osebno poznal, vam povem, zelo duhovit človek. Pa mi dovolite, da vam zaupam kakšno anekdoto iz njegovega življenja. Ko se je bližal svojemu 90. rojstnemu dnevu, so ga kar precej pestile zdravstvene težave. Še več, bil je hospitaliziran in tudi potihem so zdravniki svojce obvestili, da se bo verjetno njegova življenjska pot kmalo končala. Sinova sta že počasi priskrbela 50 litrov vina za potrebe pogrebne slovesnosti, tudi iz njegove takratne bančne knjižice sta dvignila ves denar. Ko se je vse skupaj v nekaj tednih obrnilo na glavo, Tonček je čudežno okreval in zapustil bolnico. Po nekaj dnevih je enega izmed sinov potrepljal po rami in ga vprašal v semiškem narečju, kje je moj gnar? Kar pa je še bolj zabavno, ki je končalo tistih prej omenjenih 50 litrov vina. Jah, Tonček si jih je kar prisvojil in jih z guštom posrkal v tistih nekaj preostalih letih svojega življenja. Ja, Tonček je bil kerelc, upam, da vam bo s pesmijo polepšal tudi današnji dan. Danes bodo za vas prepevali in igrali Slavko Plut, diatonična harmonika, pevka Jožica Mausar in nepozabni ljudski godec Tonček Plut.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater.
3: Obrata mala, mi sta po sebe.
0: In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: naši družbi dobro se ogreva za sobotni skok, za gremo v hribe, kjer bo mimo grede tudi pel. Najverjetneje to, kako zneda, če imaš najprej štalco, pa potem kravco. On zdaj štalco že ima, to vem, iz prve
1: kravca?
0: Roke. No, lej, bo v soboto na Raduhi povedal, če je že kaka kravca not prišla.
1: V redu, zmenjen. Boš ti vprašala?
0: Ne bom, ker me ne bo gor, ker bom jaz v svoji štalci praznovala rojstni dan svoje hčere. Ja, tako je, ampak bo pa zagotovo v soboto mogoče kakšna stopinja tam gor na Raduhi bank kot pri nas v dolini.
1: No, se bolj splača iti, se pravi, no. Loka nad Raduho,
0: tako.
1: Kakor gdari na rojstni dan hčerke. boš imela manj hrane, bo pa pijače.
0: Če vapi bodoš
1: najmanj
0: časa na žaru. Je pa res, da danes do 38 stopinj, jutri do 31, petek prinaša nekaj ohladitev, pravi vremenoslovci. Tudi sobota in nedelja boste malce hladnejši, ampak po občutku našega Žige Derške pravi, med 31 in 38 je velika razlika. Vidim, da se spoznaš na števile, na stopinje in očitno tudi na metražo, kar se tiče 7 cm.
1: Ja, res je.
0: Ne bom nič dodala, kar pet naprej.
1: Zdaj pa k resnim temam. Med vzroki najhujših prometnih nesreč vedno prevladuje neprilagojena hitrost. Do 9. avgusta se dogaja poostreno nadziranje prehitrih voznikov, tako da previdno na cestah, potrpežljivo do cilja, z veliko tudi količine vode, če vas slučajno preseneti kak zastoj, kot naprimer je že na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem Rabar komando zamuda do 15 minut, na štarski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, tudi na cesta Šmarje Koper in na relaciji Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče še zaprta cesta Podplat Rogatec pri spodnjem Sečovem, zaradi še ene prometne nesreče pa zaprta primorska avtocesta proti Kopru v delovni zapori med Uncem in Postojno. Nastal je zastoj v dolžini 6,5 km. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec Ravbar komanda Razdrto. Varno bo do cilja, če se zatakne še kje z radarjem ali kontrolo, smo z vami 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Darja Gajšek, Žiga Deršek z vami, ko je že dober dan, za tiste, ki so zjutraj...
0: Jaz se s tem ne strinjam.
1: Kaj ne?
0: Jutranja budnica je del jutra, potem pa pride veseljakov dober dan in treba je njim pustiti ta slavnostni prvi dober dan, da rečejo ob 10.
1: A misliš?
0: Ja, seveda, to si zaslužijo naši opoldanci in danes prihaja Klaudija v našo družbo, za katero me prav zanima, kaj bi storila, če bi dobila 1 milijon evrov recimo na loteriji.
1: A res?
0: Ja.
1: No, ena teta jih je skratka. Prele sva o tem govorila, ampak se je zapletli pri tem, da je Srečko zgubila. Mm-hmm. In so ji pomagali smetari. V bistvu je pomagala potem na koncu javna agencija, ki dejansko lahko poišče kakšne smetiče, zalošte, v bistvu vse v Italiji tako obstaja, iz Rima je ta zgodba, ne? Stroške iskanja pa je potem krila gospa. Mislim, če kaj, denar je potem imela, ne? Ker je 1 milijon evrov zadela, ni pa pisalo, ali je kaj podelila tudi s prijatelji smetarji.
0: Je, glej, kakšen...
1: je pa zanimivo, ne, ker teta je kar tvegala, zdaj je izdala svojo identiteto, ponovat se ti kar se nekam potihnejo, ki so zadeli. Ben nič ne ve, nič ne bi ben rastalo. Si predstavljaš, zadel sem na loto, pridite sem, da rastala, maj še vam.
0: Kaj bi pa ti naredil, če bi zadel na loto?
1: Ja, ne vem.
0: Veš, kaj bi jaz naredila?
1: Glasen zih ne bi, kaj preveč bil.
0: Veš, kaj bi jaz naredila?
1: Povem.
0: Jaz bi si kupila najprej en velik zaboj jabolk in bi se usedla doma za mizo in dokler bi tistej, dokler ne bi pojedla celega zaboja jabolk, ne bi tudi enega centa zapravila. Polka bi, da bi, veš, da ta euforija mine. Ta začetna euforija velike količine denarja. Potem, ko bi pa vse jabke pojedla, pa bi pa se odločila, kaj bi naredila. Kam bi preusmerila to pozornost.
1: Ampak jaz bi bil tiha, ne, ti bi se pa izdala. Če vidite, ki je gajškovo spolno
0: zgajbo
1: jabolk, pa veste, da ima denar.
4: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.

0: Rogov Rusak.
1: Se zelo veselimo vsega tega, kar je pred nami ta konec tedna, tudi sobota in akcija Gremo v hribe. Odpravljamo se do Koče na Loki pod Radohov v zgornji Savinjski dolini.
2: Na najlepšem odru pod oblaki nas čaka odlična družba, nepozaben razgled, pa seveda veliko dobre glasbe ob odlični hrani in pijači. Stil bodo tam pa Skater in tudi Domen Kumer.

0: Hočem tudi nagrado.
1: Ja, v bistvu bi moja babi bi rekla, želim si, je lepše.
0: Pomen je razlika. Mislim, razlika je v pomenu. Nekaj, kar si želiš,
1: ja.
0: Je nekaj, kar bi mogoče imel, pa ne bi zdaj glih vsega truda v to
1: nekaj
0: vložil.
1: Nekaj, hočem,
0: nekaj,
1: pa že zahtevaš. Nekaj,
0: kar pa hočem, pa pomeni, to bo moje, pa tudi, če grem po kolenih do tega.
1: No, lahko greste tudi po kolenih, če ste za naradoho. Vprašanje, ker je pot, mislim, ni tok.
0: Je kar visoko, ja. Pa ne dam se z avtomobilom gor priti, tako da morate imeti dobre gojzerje. Še bolj fino pa je, da imate ta pravi ruzak, v katerega boste dali vse potrebno za napot. Če ga nimate, nič hudega, lahko ga dobite iz naše strani.
1: Vse si povedla, kar je pripravljeno, dobrodošli s prijatelji, tudi v Klanc gre lažje, nekak ta vzgonski veter, ki med tem nastane, pripelje noge na cilj, hitreje, kot bi si človek mislil.
0: Čeprav, a ni tako, da več kot je prijateljev, več je nasprotnih se korakov. To pomeni, da greš dva koraka naprej, se malo staviš, pol tri korake nazaj.
1: Jaz sem mislil, da govoriš o tistih, ki bojo dol hodili, ampak dol naprej. Itak ne bo...
0: Se veš,
1: ne.
0: Se že
1: pazi,
0: malo primiraš tri korake
1: ti
0: nazaj.
1: Ti govoriš o poti nazaj, jaz pa za začetek govorim o poti gor.
0: Kaj pa ti veš, daj zgo začne dan in kako ga kdo začne?
1: Zabava se začne ob 9.30, ne zamujati. Gremo ribe
2: prav vsi. To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Šport na veseljaku.
2: In po dolgem času Milkovič, z nami.
3: Bravo.
2: Dobro jutro, dobro dan, dobrodošel.
4: Lepo zdrav, živijo.
3: Kako je bilo na dopustu?
4: Fajn, viš, tak neklasičen konec dopusta v četrtek. Večina ljudi pride v ponedeljek z dopusta.
2: Ja. Ja, le, če ti je zmanjkalo, ne, dni prostih.
4: Ne, ampak imam reviš kaj, vse mnogi čas preklapljajo na to sredi tedna do sredi tedna, ne, ker v bistvu je boljše in zaradi potovanja in zaradi kakšnih, da kakšen vikend spustiš, tako da fajn, mislim, meni to bolj odgovarja. Je pa res, da večina tistih klasičnih dopustov je še vedno kaj sobota do nedelja, pa potem en teden, dva.
3: Bi rekel, ker sta dva vikenda potem, če ne, je samo eden meseca, ne? No, gremo k športu.
2: Ja, se to, sicer hotla sem, da so vikendi tudi dražji ponavadi za nastanitve.
4: Točno to, plus potovati na vikend in potovati na vikend, sploh, če potuješ recimo z letalom, je pa še toliko dražje. Ali pa gužva na cesti.
2: Ampak lahko se zdaj res premaknemo malce v športne
4: Absolutno.
2: Vode, glede na to, da je Španija tista, ki je letos nekako zaokrožila športno senzacijo v nogometu, smo v Španijo sedaj izvozili še nekoga, ki je pa pri nas tudi bil svoj čas v samem
4: In še vedno je, ne, se nas je zadnje, še vedno selektor Slovenije in bo očitno tudi ostal.
2: Bo ostal.
4: Ja, očitno, da bo tudi ostal. Sicer pravi, da je izzivo ogromno in da bo težko voziti tole, na eni strani biti selektor Slovenije in na drugi strani biti trener Barcelone. Je pa zanimivo, kaj se dogaja Aleksandru Sekuliću, kajti trenutno vsi vemo, da kot selektor Slovenije je kar precej takole na prepihu. Sicer ga strokovna javnost absolutno podpira, medtem ko tista širša navijači pa takole ves čas dvomijo, kaj bi bilo, če bi reprezentanco vodil kdo drug. Ampak očitno je človek zelo cenjen kot strokovnjak, drugače ga ne bi najela Barcelona. Včeraj je bil tudi uradno tam predstavljen skupaj z Joanom Laporto, seveda znamenitim predsednikom Barcelone, tistim, ki je imel čez Messija, pa še predtem Ronaldinho, pa mnoga nadaljna velika nogometna imena, seveda človek vodi drugače tudi košarkarski del znamenitega katalonskega kluba. In včeraj je bilo res Sekuliću sjajno videti tam v legendarni dvorani z legendarnim predsednikom in podpisal je pogodbo do leta 2028, se pravim, zelo, zelo cenjen v tujini. Je pa sploh zanimivo, kaj se slovenski košarki dogaja to poletje. Prvaki do 18 let, prvaki do 20 let, Sekulić nov trener Barcelone. Torej nekaj se očitno dobro dela, naša stroka, naš talent, ampak so pa težave seveda s člansko reprezentanco, pa bi rekel, da dejansko se kaže, da zaradi nekega prehoda generacij, zaradi neke menjave, zaradi tudi tega, kar se na vse zadnje to poletje dogaja Luki Dončiću, tako da bo pa zdaj se vse skupaj zlilo, že zelo kmalo bomo Sekuliću spet gledali tudi v selektorski vlogi, prihodnji teden začenja priprave na drugi del kvalifikacije za svetovno prvenstvo in tam pa bo treba pošteno pljuniti v roke, tudi potegniti te najboljše mladce, delati s tem, kar imamo v članski konkurenci, kajti če se želi Slovenija uvrstiti na svetovno prvenstvo in če želimo tam prihodnje poletje gledati Luko Dončića, potem bo treba zelo resno zdaj zagrabiti prosimsko.
2: Mimo grede, smo že v ameriških časopisih so prišli Lakersi že v Slovenijo, že imaš kakšne informacije?
4: Niso Lakersi, Lakersi še niso, tukaj seveda pa bo Slovenija jasno v vseh, je že bila z napovedjo tega, da bo Luka gostil tukaj svoje soigralce, ko pa se bo vse skupaj dogajalo, si pa lahko mislite, kaj se bo dogajalo, torej v ameriških medijih, prišlo tudi, prepričan sem, kar nekaj ameriških novinarjev, tistih, ki najbolj natančno spremljajo Lakerse in ki se jim v Sloveniji še v trenutku, ko je Luka prestopil v Los Angeles, nikaj dosti sanjalo, zdaj pa bodo poročali od tukaj in nič čudnega, glede na to, kakšna pozornost se obeta, ni pa nič čudnega, da slovenski kraji tekmujejo med sabo, kdo bo.
3: Veš, da morajo vedeti, si predstavljaš, da si
4: predstavljaš, da si slovensko mesto, pa da te Lakersi ne bodo omenili, to je
3: pa si predstavljaš, da si nogo na pletni zbije.
4: A to pa bi bil
3: spektakl. Ker bo gor stopal.
4: Mislim, je to dobra ali pozitivna reklama? Mislim, ali slaba reklama?
3: Ja,
4: čeprav pravijo, da ni slabe publicitete nine.
3: Ja.
2: Mislim, imam en dober predlog. Dajmo jih na avtobus, začnemo prek Murjo, da začnejo delati neke lončarske stvari, potem se na fontani v Žalcu ostavijo.
3: Moje to boljša ideja.
2: Vmes grejo v Mariborsko klet.
4: Ja, predvsem mislim, da bodo Lakers si odločali, tako da težko bo privaditi.
3: Golf je kar nevaren, niste palce, ne? To je še nasilje.
4: Zavedajo se tudi Lakersi, da kjerkoli se bodo pojavili, bodo naredili strahovito reklamo, tako da bodo zelo, zelo previdni s tem. To vse biznis v Ameriki, veš, nič ni naključno.
3: Hvala za danes.
4: Veseljem, lepo se imejte.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
3: A ti že rojstnodnevno torto za soboto danes pečeš?
2: Ne, danes je četrtek in ne boš verjel, da ne bom je pekla jaz.
3: A res?
2: Res je, ker sem soboto in nedeljo zelo zasedena in imam danes in jutri še zelo veliko dela za te nastope čez vikend. In Ema si je zaželela, da bi imela isto torto, kot jo je imela njena sestrična.
3: Tisto težko je, je že pojedena.
2: Ja, zato smo poklicali babico od njene sestrične.
3: Ne.
2: In smo jo prosile, če lahko isto tortico naredi za njo, tako da babi radi bo spekla tortico.
3: No, super.
2: In bo zelo dobra in bo že pa, mislim, da pa danes je rekla, da bo že naredila osnovo. In vem, da babi Ladi zdaj le ima prežganega veseljaka, ker vedno gleda, tako da babi Ladi, hvala lepa za to pomoč in za najboljšo torto, ki jo bomo imeli.
3: Babi Ladi, pozdrav vam, Darja Gajšek, Žiga Deršek sva bila z vami zjutraj do podneva, ki ga kmalo prevzame Klaudija Winder-Pantner. Srečno!
2: Srečno, hvala!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo opozarja, da bi se lahko višji stroški goriva, gnojil in surovin v cenah hrane močneje poznali proti koncu leta, še bolj pa leta 2027, poroča Svet 24. Med prvimi bi se lahko podražili kruh, moka in testenine, zamikom pa tudi meso, mlečni izdelki in jajca. Po ocenah Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo od rasti stroškov do višjih cen na trgovskih policah običajno mine od 3 do 6 mesecev. Na enem od ljubljanskih kopališč so morali zaradi fekalnega onesnaženja začasno zapreti otroški bazen. Po navedbah upravljavcev Šport Ljubljana se takšni primeri zgodijo le enkrat ali dvakrat na sezono. Ob tovrstnih incidentih bazen zaprejo, odstranijo onesnaženje, opravijo predpisano dezinfekcijo in preverijo kakovost vode, nato pa ga znova odprejo za obiskovalce. Upravljavec ob tem poudarja, da povzročitelj za dogodek ne nosi odgovornosti, starše najmlajših otrok pa znova poziva k uporabi kopalnih plenic. Vročinski val še naprej vztraja na območju Balkana. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji bodo danes temperature ponekod dosegle okoli 40 stopinj Celzija. Na Hrvaškem zaradi vročine velja rdeče vremensko opozorilo, oblasti pa prebivalce pozivajo k previdnosti in zadostnemu uživanju tekočin. Ponekod so možne tudi kratkotrajne plohe, od petka pa naj bi se temperature začele postopno zniževati. V Sloveniji letos gnezdi rekordno število belih štorkelj. Popisovalci so našteli 346 gnezdečih parov. Iz gnezd pa je poletelo 773 mladičev, kar je drugi najboljši rezultat doslej. Strokovnjaki ugotavljajo, da štorkljem koristijo milejše zime in toplejše pomladi, saj se nekatere vračajo prej in začnejo gnezditi hitreje. Težavo pa lahko predstavlja dolgotrajna suša, ki zmanjšuje dostopnost hrane in vode, predvsem za mlade štorklje. V društvu ob tem opozarjajo, da lahko štorkljem pomagamo tudi ljudje, zlasti z zagotavljanjem vode v sušnih obdobjih in s pravočasnim obvestilom ob najdbi oslabelih ptic. Poskrbimo tudi za domače živali. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolela tvoja se mi boža.
3: Skater.
6: Vrata mala, mi sta po sebe.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: En krasen dober dan voščim Klaudija, preverimo vreme, ki je že kar po večini jasno in zelo sončno. Temperature danes od 33 do 38 stopinj, jutri se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno razjasnila.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dober dan še na slovenske ceste. Pozor, pešci ovirajo promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Ivančno Gorico in Višnjo Goro. In še enkrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. V delovni zapori med Uncem in Postojno zamuda je dobrih 30 minut. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec Ravbar Komanda Razdrto. In še zaradi prometne nesreče je prav tako zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoji, ki so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Ravbar Komanda. Ravbar Komando zamuda tam do 15 minut, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje proti Ljubljani, med priključkom Snebre in Zadobrova in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. In še radar, ki ste ga opazili v Hotemažu pri gostišču Strnad. Varno previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.

Klaudija Vinder Pantner, ja, ki lahko zdaj pošteno reče dober dan, to je omenila že Darja, tako da se ta jutreni del z dobro jutro prelevi v krasen, lep, sončen dober dan. Tudi danes se veselim vaše družbe, te štiri urice bomo zares začinili z odlično slovensko glasbo in z tistimi stvarmi, na katere vas bom še povabila, kar nekaj krasnih dogodkov se obeta ob koncu tedna. Je pa res, da je danes že četrtek, kar pomeni, da je pred vrati spet nov vikend, ki bo prinesel, upam, da čim več dobrih stvari. Jaz vam privoščim dobro muziko, kaj kmalu pa že kaj povem, kaj se kaj dogaja v svetu glasbe. Ostanite z nami.

Ja, vsi tisti, ki imate radi poletje, bi zagotovo malce ustavili čas, ampak se veste, čas piše svoje zgodbe. Pa dajmo si se za trenutek ustaviti čas.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Oljke imamo in visoke temperature imamo. No, nekateri naši glasbeniki so se pa tako čisto po naključju odločili, da gredo malce do severne Evrope in tam poiščejo malce niže temperature. Tako sta storila Rej in Marjetka, ki sta vroče kopalke na Korčuli zamenjala za kape in dolge rokave. Odločila sta se, da skupaj svojo družino raziščeta čudovite države in med drugim sta na mestu ribic opazovala kite.

Očitno je izpolnila željo in jih odpeljala torej na sever Evrope, kjer na družabnih omrežjih redno delijo utrinke svojih doživeti, tako da vse dobro vama želimo na vajni poti in dobrodošla kmalo spet doma.

0: nas sijejo in nas razveseljujejo vse rožice, hkrati pa tudi sončni žarki, ki jih je danes mnogo in pomagajo ogreti temperaturo vse tja do 38 stopin. Jutri se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina pa bo predvsem notranjosti nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno spet razjasnilo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Kopru. V delovni zapori med Uncem in Postojno zamuda je okoli ene ure. Za osebna vozila priporočamo obvoz po cesti Unec, Ravbar, Komanda, Razdrto. In še zaradi prometne nesreče pa je prav tako zaprta cesta Podplat, Rogatec, pri spodnjem Sečovem in tudi na cesti Ptuj-Ormož v spodnjih Cvetkovcih. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Ravbar, Komando zamuda okoli 30 minut, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberja in Zadobrovo in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Unec, Ravbar, Komanda, Postojna, Razdrto in Lesce, Bled. Imamo pa še nekaj radarjev in sicer eden na vas prežive v Hotemažu pri gostišču Strnar in policijska kontrola, ki se skriva v Ljubljani na Roški cesti pod gradom malo naprej od stacionarnega radarja. To ste nam sporočili, hvala za koristne informacije. Če boste kje našli še kakšen radar, še kakšen zastoj, biti mogoče kakšno policijsko kontrolo, na vse to nam javite na 08013-02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Klaudija, ki se bo danes in tudi jutri z vami družila v prav posebnem veseljakovem dobrem dnevu. Mi smo tisti, ki v tem osrednjem delu skušamo poskrbeti za to, da dodamo dodano vrednost jutranji budnici in vas nekako pripravimo na židan popoldan. Voditelji se trudimo, da z lepimi besedami in povezovanjem vsega dobrega pri nas nekako pripeljamo. Ja, za nas en tak lep dan, ki nas kaj novega nauči, kaj novega izvemo. Prej smo že poslušali o dami, ki je po nesreči vrgla v smeti loterijski znesek oziroma listek, ki je bil vreden kar nekaj veliko denarja in kako je potem bila res sreča na njeni strani, da se je ta listek s pomočjo dobrih smetarjev vrnil nazaj v njene roke. No, lahko rečemo, da to pa je res bila sreča. Nismo vsi deležni takšne sreče, da bi takšen listek celo našli nazaj ali bi ga celo sploh napisali, ampak lahko pa iščemo srečo v majhnih stvareh. Danes recimo s kakšnim nasmehom, koga usrečimo, dodamo kakšno lepo besedo ali pa sebe peljemo na kakšen dober sladoled. No, vse te možnosti so pa zagotovo odprte in dosegljive vsem nam. Muzika zledi, potem pa spet kakšno dobro povabilo na kakšno dobro družbo. V hribe?

Krančan in Andreja Čabrnik sta bili tisti dve, ki ste tako hudomušno tole odpeli. No, zdaj si tole pesem prevoščemo v celoti, no mogoče bo pa danes do pristavil lojtro, pa ja, šel malce snubit.

0: Radio Veseljak. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenart in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Kamil Gazetarja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Ribe, peti letošnji vzpon nas torej čaka, ki bo v soboto 8. augusta. Popeljal nas bo do koče na Loki pod Raduho in zagotovo verjamem, da nas čaka odlična družba, dobre glasbe, nepozabnih razgledov. Na najlepšem in najvišjem odru tistega dne pod oblaki bodo nastopili Domen Kumer, Skater in ensemble Stil. Skupaj pa bomo naredili še en korak proti velikemu finalu, ki nas čaka torej v Planici. No, tudi Zlatorogov rukzak je znova poln presenečenj. Na naših družabnih omrežjih se oglejte video, preverite, kaj Ruzak skriva tokrat, na to pa oddajte komentar in všečkajte objavo in se vključite v žrebanje za darilni paket Pivovarne Laško. Izžrebane čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra letos in še dodatno presenečenje. No, izmed vseh, ki pa boste v tem tednu sodelovali v nagradni igri, pa bomo izžrebali še srečneža, ki bo prejel kultni Zlatorogov rukzak. Se vidimo kmalu na vrhu.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
1: Gremo hribe prav vsi.
3: Gremo hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Ministrstvu za notranje zadeve pripravljajo spremembe zakona o tujcih. Po predlogu tečaji slovenščine za državljane tretjih držav ne bi bili več brezplačni. Država bi krila 70% stroškov, preostanek pa bi morali plačati udeleženci sami. Prav tako ne bi ukinili brezplačno prvo opravljanje izpita iz slovenskega jezika. Na ministrstvu poudarjajo, da je zakon še v pripravi, kritiki pa opozarjajo, da bi takšen ukrep oteži vključevanje priseljencev v družbo, saj je znanje slovenskega jezika ključno za uspešno integracijo in delo. V ljubljanskem živalskem vrtu v vročih dneh živalim pomagajo z bazeni, prhami, megljenjem, senco in svežo pitno vodo. Najtežje vročino prenašajo severni jeleni, mačje pande, snežne sove in losi. Medtem, ko se živali iz toplih krajev z visokimi temperaturami spopadajo precej lažje. Posebno pozornost so skrbniki namenjajo tudi mladičem, starejšim in bolnim živalim. Strokovna vodja živalskega vrta Ljubljana Saša Purkart izpostavlja, naj obiskovalci ne hranijo živali.
2: Ja, nažalost, če vedno opažamo, da obiskovalci zelo pogosto hranijo naše živali, kar jim posledično povzroča prebavne težave, ker ta hrana, ki jo prinesejo s sabo, večinoma ni primerna. Pogosto opažamo tudi, da se ne držijo poti, ki so namenjene obiskovalcem in prečkajo ograje. Pogosto vznemirjajo živali, kričijo, obmetavajo, zato vse obiskovalce lepo prosimo, naj upoštevajo zobonton in pravila obnašanja v živalskem vrtu.
1: Po rekordnih devetih dneh vročine Slovenijo jutri čaka kratka osvežitev. Oslabljena vremenska fronta bo prinesla plohe in nevihte, predvsem na zahodu pa so možna tudi krajevna neurja s točo. Temperature se bodo nekoliko znižale, vendar bo ohladitev le začasna. Že od sobote se bo znova začelo segrevati, a po trenutnih napovedih temperature ne bodo več presegle 35 stopinj Celzija. Meteorologi ob tem opozarjajo, da bodo padavine zelo neenakomerno razporejene, zato suša marsikje še ne bo popustila. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Dobrodošli v družbi Veseljaka. Danes imamo torej po večini jasno in sončno vreme s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Jutri se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno razjasnila.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi gorečega tovornega vozila je zaprta primorska avtocesta proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Zamuda tam okoli 20 minut. Druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Trenutna zamuda dobre pol ure. In pozor, posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno. Avtocesta je ponovno odprta, še vedno pa ostaja zastoj, zamuda do slabo uro. Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. In zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. In še zastoji, cesta Ptuj-Ormož v Spodnjih Svetkovcih pa je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoje pa imamo tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Unec, Ravbar Komando Komanda Postojna razdrto, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ja, veliko pestro dogajanje na cestah z razno raznimi zastoji in nesrečami, tako da varno previdno na vaši poti. Če boste kje še opozili karkoli, kar je pomembno za vse udeležene v prometu, pa čim prej javite na nič 80 13 in nič 2. Srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan!
8: Z vami je veseljak.
5: Klaudija, lepo, da ste z mano. Takole, ja, kolikor slišimo pestro dogajanje na nebu, kar se tiče sončnih žarkov in tudi pestro dogajanje na cestah. Ja, tako pač je, včasih pridejo stvari, ki nam res malce otežijo. More biti tudi pot do cilja, ampak kot sem dejala, varno, previdno, strpno. Zraven mogoče si manjše krajša čas z kakšno dobro muziko, ki vam bo mečka ne te čakalne minute spravila v dobro voljo. Upam, da ste si vzeli kaj za seboj za spet. Da boste malce pogasili žejo, se vemo, res je vroče in prav je, da čim več spijemo tiste prave, čist navadne pijače, kot je voda, in potem bo verjetno dan lažji, če lahko tako rečem. No, mi se v nadaljevanju selimo tudi z dobro zgodbo poštarja Lojza, kar dodatno lahko malce pomaga, da bo čas hitreje minil, da se malce nasmejimo, se pravi, da je smeh pozdravja. Muzika pa zagotovo dodaja drugo polovico. Ostanite na veselja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Ja, boh, dej, Lojz je danes, pa zgledaš vesel, ko radio?
2: Ja, radio je res zmeram vesel in tak je tudi prav, ker jamra je, tudi ti neč ne prinese.
3: Pa dobro, ljudje smo si različni, ne, enim tudi paše jamrat, ne?
2: Ja, ker ne, sam Lojz tak dec ni.
3: Prav imaš, Lojz, taki so ta pravi deci, ko neč ne jamrajo.
2: Ja, in to ti pove, zakaj moški različno ustajajo po noč iz posle.
3: Je dobro, Lojz, koga ima pa tu zdaj veze z dobro volo?
2: A, mama, lej, 17% moških ustaja iz posle, da gre na WC. 21 jih gre iz posle direkt do hladilnika. 62% jih gre pa direkt domov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ja, neizmerno se tega veselimo in sicer v nedeljo 9. avgusta bodo Luče postale prestolnica domače glasbe, tradicije in pristnega gostoljubja. Obiskovalci ste vabljeni, da v Luče pridete že čez dan, ko bodo kraj napolnile domače dobrote, rokodelstvo, prikazi starih običajev in seveda glasba od štanta do štanta. Od 15. pa bodo med obiskovalci zaigrali nastopajoči ansambli, no ob 17. uri pa se bo začel tekmovalni del Festival Luče 2026. Za veliki glasbeni vrhunec tega dne pa bo zagotovo poskrbel legendarni ansambel Alpski kvintet. Poseben čar festivalu pa bo zagotovo dodal tudi Franci Podbrežnik-Solčavski, kar je pa najbolj pomembno je pa to, da je vstop prost. In zakaj ne bi preživeli nekrasne nedelje v dobri družbi tradicije, dobre muzike in tudi okusne kulinarike iz koncev, kamor se boste odpravili, torej v Luče gremo vsi.
0: 55. Lučki dan, Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: To je Veseljak.
1: 30 ste v dobri družbi vročega, veselega veseljaka in sicer imamo torej jasno vreme z visokimi temperaturami tja do 38 stopinj. No, ja, lahko rečemo pa, da bo v petek se bo od severa povečala oblačnost, kar pomeni, da bodo nastale krajevne plohe in nevihte in vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, no v soboto pa se bo postopno razjasnila. Končno malce ohladitve. Zdaj pa je čas, da gremo še na ceste, tudi tam je zelo pestro in vroče. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana in Vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. Promet poteka po prehitevalnem pasu za mora 30 minut. Druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec, tam je zamuda do 30 minut. In še previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, zamuda okoli 40 minut. In še previdno, prometna nesreča je na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. In zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Imamo pa še kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med počivališčem Povir in razcepom Gabrk in na cestah Šmarje Koper, Planina Ravbar komanda, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. To je to, radarjev sicer nimamo, če jih boste kje srečali, pa le čim prej zatožite nič 80 13, nič 2. Srečno in varno.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

moja malenkost, Klaudija Vinderpantner, torej vodim tole taktirko dobrega veseljakovega dneva in, krasen dober dan. Vsem tistim, ki ste se mogoče pa zdaj le pridružili, je že malce tako kravžla možgančke in razmišljam o vikendu, ki je pred nami. Kar nekaj dogodkov vodi na hladno, ne? Raduha vabi, pa kope vabijo. Konec koncev tudi luče, verjamem, da je mogoče tam tudi kakšna stopinja manj z razlogom, ker pač, se veste, ti hribčki okrog, ne, naredijo svoje in ob vodi, ne, tudi to prinese tisto, kar malce ohladi temperature ozračja. No, če boste katerokoli pot izbrali poti željenim destinacijam, ki sem jih pravkar predlagala, dejte resno, nekaj naredite ta vikend zase, kamorkoli se boste podali, sem sigurna, da boste našli kaj dobrega za poje, za popit, pa tudi kaj dobrega za zaplesati ali pa za pet saj, če zaplesati ne, če bo prevroče. Predvsem pa je to tisto, kar bogati življenje in barva tiste lepe trenutke, ko si res rečemo, res je lepo živeti in hvala Bogu, da se dogajajo čudoviti dogodki na prostem, ki nekako res prinesejo tisto, kar si vsi najbolj želimo. Sprostitev, dobro voljo, skrbi stran. Jaz jih bom zdaj le pregnala z dobro muziko, tako da še ne preostanete v naši družbi. Na veseljaku je vedno vesela.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribji in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih. Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vneti v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.

0: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
2: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh. Tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
3: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: ulicah. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Dokumenti, ki jih je objavil portal Necenzurirano, ne bi razkrivali, da se je Ministrstvo za kmetijstvo sprememb pravilnika o delu veterinarskih organizacij lotilo manj kot dan po umiku sporne novele zakona o veterinarstvu. Predlog bi med drugim posegel ureditev 24-urnega dežurstva veterinarske službe, čemur je nasprotovala veterinarska stroka. Ministrstvo očitke zavrača in poudarja, da gre za uskladitev pravilnika z veljavno zakonodajo. V opoziciji in delu veterinarske stroke medtem menijo, da je šlo za vsebinsko spremembo, ki bi lahko vplivala na dostopnost nujne veterinarske pomoči. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor preverjajo očitke o domnevnih nepravilnostih pri izvajanju preiskav EMG na nevrološki kliniki. Skupina medicinskih sester v anonimnem pismu trdi, da v popoldanskem dodatno plačanem programu opravijo bistveno več preiskav kot v rednem delovnem času. Ob tem pa sumi, da so bile nekatere preiskave opravljene že dopoldne. Vodstvo UKC Maribor navedbe še preverja, Ministrstvo za zdravje pa je zahtevalo pojasnila. Medicinske sestre poudarjajo, da ne nasprotujejo dodatnim programom za skrajševanje čakalnih dob, temveč zahtevajo bolj pregleden način njihovega izvajanja in neodvisen nadzor. Živalski vrt Ljubljana v prihodnjih letih čaka celostna prenova. Prenovili bodo veliko objektov. Načrtujejo tudi nove in sodobnejše ograde, ki bodo živalim omogočile boljše pogoje, obiskovalcem pa boljši vpogled v njihovo življenje. Prenova bo sledila sodobnim smernicam živalskih vrtov, kjer je v ospredju predvsem dobrobit živali. Strokovna vodja živalskega vrta Ljubljana Saša Purkart pravi, da bo med prenovo živalski vrt odprt, zaprti bodo le posamezni deli.
2: V sklopu celostne prenove bomo prenovili kar velik objektov, ki so namenjene živalim, pa tudi osebju. Zato bomo zgradili novo ambulanto za živali, novo kuhinjo za živali, novo zoošolo, pa tudi nove ograde, nove habitate za živali. V planu je nova ograda za medvede, šimpanze, leoparde, slona in še mnoge druge.
1: Prijetno popoldne vam želimo tudi v naši družbi. Vrnemo se kmalu.
0: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Topo pozdrav z našega veseljaka, torej po večini sončno in jasno vreme s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Jutri pa se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem notranjosti Slovenije nekoliko popustila, no v soboto pa se bo spet postopno razjasnila.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gaborku med priključkom Sežana in Vzhod in razcepom Gaborg. Zaradi gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaborg in priključkom Senožeče, zamuda 45 minut. Druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Zaradi okvare tovornega vozila pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno, zamuda okoli 40 minut. Prometna nesreča pa je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica jug. Previdno. Še previdno drugič, večji kos plastike ovira promet na gorenjski avtocesti proti Kranju med Povodjem in Vodicami. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti Podplat-Rogatec, pri Spodnjem Sečovem cesta je ponovno odprta. In Imamo še pa nekaj zastojev in sicer na cestah Šmarje-Koper, Ravbar-Komanda Postojna in Lesce-Bled. To je to, varno, previdno, strpno, če bo kje še kakšen zastoj ali more biti radar, pa dobrodošli na 08013-02.
6: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
7: Z vami je veseljak.
4: In vsi najbolj veseli veseljaki, dobrodošli še vedno v družbi Klavdije. No, popoldne pa bomo imeli dobro družbo dveh fantov, čudovitih veseljakov. Dajte malo gibat, no, ampak po moje že itak veste, kdo to bo. Vsekakor verjamem, da se dobro druženje nadaljuje, ura je 12:06, nekateri imate mogoče zdaj tudi celo kosilo, tako da dober tek, dobra muzika vam bo pomagala, da bo vse skupaj v želočku še bolj okusno. No, glasbeni arhiv, ki pa prihaja, pa tudi dodaja svojo piko na i. Danes se Simon Golobič dotika prav posebne skladbe z naslovom Tam v dolu sama zase. Tonček in Slavko Plut ter Jožica Mausar so del te glasbene zgodbe. Dajmo si privošiti tudi malce slovenske glasbene zgodovine, kar se tiče narodno-zabavne glasbe. Čas za dobro voljo na veseljak.

0: Leljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Glasbeni prijatelji, prav prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Ker sem prejel kar nekaj vaše pošte z navdušenjem nad ljudskim godcem Tončkom Plutom, je zmaga vaša. Na vašo željo ga ponovno umeščam kot osrednjo osebnost v današnji glasbeni arhiv. V družbi pevke Jožice Mausar nam bo Tonček Plut zapel slovensko ljudsko pesem Tam v dolu sama zase. Studijski posnetek je nastal leta 1991, ko je takrat 82-letni Tonček Plut zapel tudi ob spremljavi svojega sina in harmonikarja Slavka Pluta. Album, kjer je to pesem najdete, je založila založba Sraka iz Novega mesta. Belokranjec Tonček Plut je bil znan slovenski godec na Bršljanov list. Tudi sam sem ga osebno poznal, vam povem, zelo duhovit človek. Pa mi dovolite, da vam zaupam kakšno anekdoto iz njegovega življenja. Ko se je bližal svojemu 90. rojstnemu dnevu, so ga kar precej pestile zdravstvene težave. Še več, bil je hospitaliziran in tudi potihem so zdravniki svojce obvestili, da se bo verjetno njegova življenjska pot kmalo končala. Sinova sta že počasi priskrbela 50 litrov vina za potrebe pogrebne slovesnosti, tudi iz njegove takratne bančne knjižice sta dvignila ves denar. Ko se je vse skupaj v nekaj tednih obrnilo na glavo, Tonček je čudežno okreval in zapustil bolnico. Po nekaj dnevih je enega izmed sinov potrepljal po rami in ga vprašal v semiškem narečju, kje je moj gnar? Kar pa je še bolj zabavno, ki je končalo tistih prej omenjenih 50 litrov vina. Jah, Tonček si jih je kar prisvojil in jih z guštom posrkal v tistih nekaj preostalih letih svojega življenja. Ja, Tonček je bil kerelc, upam, da vam bo s pesmijo polepšal tudi današnji dan. Danes bodo za vas prepevali in igrali Slavko Plut, diatonična harmonika, pevka Jožica Mausar in nepozabni ljudski godec Tonček Plut.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si Rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak.

0: Bi bilo kar fajn, če bi imeli malo vetra, da bi nas malce sledil pred temi visokimi temperaturami, ki se bodo danes povzpele vse tja do 38 stopinj. Jutri se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno razjasnilo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dober dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku. Med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče je zamuda okoli ene ure. Druga prometna nesreča pa ovira promet prav tako proti Ljubljani, zaprt je vozni pas pred počivališčem Studenec. Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas proti Ljubljani pred predorom Kastelec in zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Podplat Rogatec pri Spodnjem Sečovem. Zastoje pa imamo še na cestah Šmarje Koper, Ravbar Komanda Postojna in Lesce Bled. To je to, kar ste nam sporočili. Ja, ugotavljamo predvsem varno previdno strpno na vaših poteh. Če bo kje še kakšen zastoj, še kakšen radar, še kakšna ovira na cesti. Na vse to je dobrodošlo na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
3: Z vami je veseljak.
0: In polke ter valčki, ter odlična slovenska zabavna glasba na vaši najljubši frekvenci, radija Veseljak, prav tako seveda televizije Veseljak, ki se tako z roko v roki dopolnjujemo. Klavdija je moje ime, ki sem v teh dneh torej prvič dobila priložnost, da se pojavim v Veseljakovem dobrem dnevu in moram reči, da se že kar dobro počutim, saj veste, treba je osvojiti tisti ritem, ki ga moji kolegi že do dobra znajo izpeljati. Jaz pa sem tista, ki nekako rada preizkušam nove stvari, čeprav vedno pravim, tam, kjer je domača muzika in tam, kjer ste veseljaki, vi je vedno dobro početi stvari. V nadaljevanju se mi pridruži še mama Manka, ki bo tudi tokrat, saj veste, ne, našla kakšno dobro zanimivo svojo hudomušno dogodivščino, vi pa, če imate kakšno svojo, da se jo spomnite, da vas je spravila v dobro voljo, no, se je pa tudi hit spomnite, da vas bo malce nasmejala. Veseljak, dobra muzika, se nadaljuje.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Kaj vi kaj hodite na koncerte, a? Ali pa v gledališče, a? Jaz? Nikoli več, ja, nikoli več, tako je bilo. Na dom smo s Karlom dobila po pošti 2 vstopenci za opero. Zdraven je bilo pa sporočilo, uganta, kdo vama to pošilja. Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in to za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vseeno v opero in smo se imela čudovito. Zelo lepa predstava, Gorenski Slavček, ja. Vsi so prihajali, njega ni bilo. Ganta, kdo vama to pošilja? Pa smo gruntala, kdo nama je poslal vstopence in to za najboljše sedeže v dvorani, pa ne smo pogruntala, ampak smo šla vseeno v opero in smo se imela čudovito. Zelo lepa predstava, Gorenski Slavček, ja. Vsi

0: Radio Veseljak.
1: Holzerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi na svoj bomo poskrbeli za dobro družbo, če boste le z nami. Ob 18. vas bo počasi hladila in ogrela naša ljubica z glasbenimi željami. No, ob 20. pa se bomo potepali z Lejo. Tokratni gost bo Janej Dirnbek, Dimek, slovenski glasbenik, ki je pisatelj in eden od dveh ustanovnih članov slovenske rock skupine Midva. V njej deluje še danes kot ritem kitarist, avtor besedil in pevec, predvsem pa človek, ima rad življenje. Še kaj več o njemu torej izveste danes ob 20, ko se bo potepal skupaj z Lejo. No, ob 20.30 sledi ponovitev VIP-petka s Fehtarji, ob 21.30 pa podcast A Ideja. Se veste, se gledamo danes večer.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan. Z vami sem Vesna Kovač. Na Policijski akademiji Tacen danes poteka dan odprtih vrat pred drugim rokom za vpis na višjo policijsko šolo. Obiskovalci lahko spoznajo delo policistov, opremo in usposabljanje bodočih varuhov reda. Dogodka se udeležujejo tudi predstavniki notranjega ministrstva, policije in zavoda za zaposlovanje. Prav tako se je dogodka udeležil tudi minister za notranje zadeve in javno upravo, Franci Matos. Zadovoljen je, da je interes med mladimi, saj je policija kadrovsko podhranjena.
2: Policistov na terenu nam primanjkuje, želim si čim večji vpis, čez 14 dni, predstavljeno je bilo tudi delo, sam pa osebno bom vložil vse sile, kajti tudi vlada zdajšnja je prepoznala, da je treba status policista ustrezno urediti, ga tudi v družbi nazaj prepoznati kot pomemben člen in predvsem urediti tudi plače in stanovanjske razmere.
1: Pravnik Peter Jambrek zanika, da bi pisal ali nameraval pisati ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Pojasnil je, da je novinarju podal le svoje pravno mnenje, da okoliščine nedavne prometne nesreče in drugo vprašanja po njegovem mnenju odpirajo ustavno pravne dileme. Ob tem poudarja, da bi bila za morebitno ustavno obtožbo potrebna konkretna pravna argumentacija. Policisti so ponoči posredovali v okolici Črnomlja zaradi glasne glasbe in motenja javnega reda in miru. Na kraju je bilo več oseb pod vplivom alkohola, med njimi mladoletnik, ki je imel pri sebi pištolo. Ker ni upošteval ukazov, policistov so uporabili prisilna sredstva, pozneje pa ugotovili, da je šlo za imitacijo orožja. Zoper mladoletnika bodo podali obdolžilni predlog. Mehiški kolesar Isaac Del Toro bo ostal član ekipe UAE Team Emirates do leta 2031. 22-letnik, ki velja za enega največjih talentov svetovnega kolesarstva, je letos na dirki po Franciji osvojil tretje mesto v skupnem seštevku, etapno zmago in belo majico. V ekipi, kjer nastopa tudi Tadej Pogačar, ga vidijo kot enega ključnih kolesarjev za prihodnost. Lepo popovdne vam želimo še naprej. V vaši družbi bomo že čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen K.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Dobra družba veseljaka se nadaljuje, prav tako se nadaljuje vroče in ja, sončno, toplo vreme s temperaturami vse tja do 38 stopinj. Jutri se bo od severa oblačnost pa povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, kar pomeni, da bo vročina predvsem notranjosti Slovenije nekoliko popustila. V soboto pa se bo postopno razjasnila.
6: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Previdno srnjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred izvozom za Grosupljev vzhod. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalni pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zamura tam okoli 40 minut. Zaradi vozila v okvari pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predolom Kastelec in tudi proti Kopru med Uncem in Raubar Komando. In še pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Zdaj pa poglejmo še zastoje. Imamo jih na primorski avtocesti v obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in na cesti Šmarje, Koper, Postojna, Hrašče in Lesce, Bled. In zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Podplat, Rogatec, pri Spodnjem Sečovem. To je to, kar ste nam sporočili, kot vidite, pester seznam zastojev in žal tudi nesreč. Čuvajte varno, previdno na vaši poti, strpnost, predvsem pa, če boste še karkoli opazili, čim prejaviti na 0813-02. Še enkrat srečno.
0: Pa je tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Veseljakov, dober dan.
1: Z vami je veseljak.
5: In Klaudija, ki sem še vedno v vaši dobri družbi, ja, še zadnjo urco se bomo skupaj družili in odkrivali svet muzike. Ja, tudi nekomu bomo danes voščili za rojstni dan, naj povem, da tole pevko zelo dobro poznate in prav danes praznuje svoj rojstni dan, zato ji bomo čestitali. No, dejstvo pa je, da se ob dveh pa na svoje delovno mesto voditelja javita naš Jaka in Lovro, ki bosta vaša današnja popoldanska družba v židovnem popodnevu. Danes boste obdani z hodomušnjostjo kar dveh naših prijaznih voditeljev. No, zdaj sledi dobra muzika in gremo na klopcev v senčko iskat nižje temperature.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Pridruži se nam tudi ti.
3: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Kakšna krasna melodija, no, če ste danes slavljenec ali slavljenka, tudi vam vse najboljše za rojsti dan. Danes pišemo 6. august in prav na današnji dan se je pred leti rodila Saška Lendero. Gre za pevko slovenske zabavne glasbe, tudi voditeljico, vplivnico in seveda tisto, ki jo poznamo. Po mnogih skladbah, ena izmed bolj vidnih je bila pesem Ne grem na kolena, ki jo je tako izstrelila med bolj prepoznavne slovenske pevke. Svoje glasbeni opus razvija še dan danes in z mnogimi besedili, ki jih je spisala, pravzaprav ustvarja svoj prostor v slovenski glasbi. In danes bo zagotovo tudi njena noč.

tebi obilico zdravja in lepih pesmi tudi v nadaljevanju tvoje glasbene kariere. Veseljaki, ti torej želimo čudovit lep dan še z lepšo nočjo. Vse dobro.

0: delamo.
1: Ja, smo skupaj v dobrem in v slabem, v vročem vremenu s temperaturami vse tja do 38 stopinj, no jutri se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina pa bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, v soboto pa se bo postopno razjasnilo. Tole v bodočih dneh lahko pričakujemo malce spust temperatur, kar bo pa seveda v tem času dobro delo, tako da dejmo še malo zdržati, potem pa pride čisto mala osvežitev. Hvala.

0: Tako je, zdaj pa gremo še na slovenske ceste. Ja, previdno strnjak ovira promet na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred izvozom za Grosupljev vzhod. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Zaradi tega je zaprt tudi prehitevalna pas na tem delu proti Italiji. Promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zamora tam okoli 40 minut. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Kastelec in tudi proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando. In še pneumatika ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Fram. Imamo pa tudi zastoje na primorski avtocesti obe smeri med počivališčem Studenec in priključkom Unec, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramnem in predorom Pletovarje in seveda na cestah Šmarje Koper, Postojna Hrašče in Lesce Bled. Varno, previdno na vaši poti, če bo kje še kakšen radar, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!

Dobra volja je najbolja, pravijo. Skupaj zmoremo in skupaj nam bo uspelo dočakati te dežne kapljice, no do takrat pa še veliko dobre volje na našem in vašem veseljaku. V nadaljevanju se bomo tudi malce vrteli na veselem vrtiljaku, kjer boste lahko tudi danes izbirali med novimi predlogi in tistimi skladbami, ki so vam všeč, lahko boste oddali svoj glas in jih tako podprli pri njihovem razvoju in prepoznavnosti širši Sloveniji. To je to, kar imam za povedati. Potem sledi še moje slovo in potem z veseljem tale vroč mikrofon predajam dvema pri nas zelo velikima fantoma. Ja, res, ko se srečamo, ne, pač veste, prijatelji, sodelavci, se tudi radi objamemo in jaz moram vedno skoraj da pručko priložiti, da uspem ta velika fanta objeti, tako da ne vem, škoda, da nisem malo bolj zrasena, ampak tudi ti objemi so lahko zelo sladki. Gremo si privošiti muziko, pa se bomo objemali.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: čudoviti valček, ki je zazvenel na našem veseljaku, ki je napovedal tudi moje slovo. Dragi naši najdražji veseljaki, hvala, ker ste bili moja družba vse te 4 urice. Zdaj vas z veseljem prepuščam dobri popodanski družbi, užitenem popodnevu, torej danes Lovro in Jaka. Kaj vse boste zakuhala, boste lahko izvedeli le, če boste ostali v naši družbi še naprej. No, jaz se pred tale mikrofon vračam jutri ob 11, torej začnemo, pa vse te do 3. ure in malo čez, tako da še en krasen dan preživim tukaj na veseljaku, v dobrem dnevu. No, sem razmišljala, kaj če bi Žiga pa mogoče naš Tomaš Rot malce podaljšala dopust, da še lahko malo ostanem, ampak saj vem, da jih pogrešate in da boste zelo veseli, ko se boste vrnila. No, tudi njima še naprej želim lep dopust, naj si nafilata baterije, da boste potem zgovorna pred mikrofonom in spet veselo prevzela svoje mesto. Vam pa lep krasen popoldan, naj bo lep čim več v senci, velik pit in se dobro imeti z nami vsemi. Srečno!
1: Veseljakov, dober dan! Od ponedeljka do petka, med 10. in 14. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sodišče je potrdilo odločitev KPK, da sta nekdanje ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek pri odločanju o izplačilu nadomestila za neizkoriščen dopust kršila pravila o nasprotju interesov. KPK ima je izrekla 400 evrov globe. Postopka proti nekdanjima ministroma Marjanu Dikaučiču in Andreju Vizjaku sta medtem zastarala, zaradi česar komisija opozarja na vprašanje učinkovitosti pravne države in neenotne sodne prakse. 9 dni zapored s temperaturami nad 35 stopinj Celzija. Slovenija je doživela rekordno dolg vročinski val. Posledice se kažejo na več področjih, od povečane požarne ogroženosti in suše do obremenitev za ljudi, živali in naravo. Čeprav prihaja kratko osvežitev, še vedno velja opozorilo o vročini in suši. Vremenoslovec Brane Gregorčič pravi, da so takšni vremenski ekstremi vse pogostejši, vendar tako dolgega zaporedja tako vročih dni še nismo imeli.
2: 9 zaporednih dni s temperaturo nad 35, tako dolgega niza takšne vročine v zgodovini meritev še ne poznamo. Doslej je bilo najdaljše zaporedje 7 takšnih dni, in sicer v začetku avgusta leta 2013, ko smo izmerili tudi absolutne temperaturne rekorde, malo nad 40 stopinj. Letos smo se tej meji 40 stopinj le zelo približali, nismo pa je presegli.
1: Na območju spodnje Savinjske doline policija preiskuje več domnevno potaknjenih požarov. Nazadnje je po noči zagorelo v gozdu v Migojnicah, kjer je ogenj uničil nekaj kvadratnih metrov podrasti. Policisti sumijo, da je bil požar povzročen namerno, zato občane pozivajo, na vsako sumljivo ravnanje prijavijo na številko 113. Zaradi suše in visokih temperatur opozarjajo, da se lahko ogenj hitro razširi. Vratar zelenorskih otokov Vozinja je po uspehu na nedavnem svetovnem prvenstvu doživel sprejem kot prava nogometna zvezda. 40-letnika je na stadionu v čilskem Santiagu pričakalo več tisoč navijačev z glasbo in ognjemetom, potem ko je podpisal pogodbo s klubom Colo-Colo. Vozinja je bil na mundialu izbran v idealno enajsterico turnirja, njegova priljubljenost na družbenih omrežjih pa je eksplodirala. Z manj kot 50 tisoč sledilcev je prišel do skoraj 30 milijonov. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Še en paket, še ena paleta, še ena stranka. Še dobro, da obstaja Fiat Ducato. 117 kubičnih metrov prostora, do 1,5 tone nosilnosti in jamstvom do 200 tisoč kilometrov. Zdaj od 20 246 evrov plus DDV. Več na fiat.si.
6: Poglejmo, kakšno vreme nas čaka v današnjih dneh oziroma za konc tedna. Popodne bo še dokaj jasno, predvsem v Alpah pa lahko se pojavi kakšna vročinska nevihta, predvsem na vzhodu države, tudi nekaj na severovzhodu države, sicer pa temperature še ustrajajo tam do 30°C tudi v soboto in v nedeljo. Jutri sicer nekaj več plohe neviht čez celoten dan, potem pa od torka naprej zopet nevihte in plohe, se pa temperature ne bodo nič zmanjšale, naslednjo sredo namreč zopet nad 34 stopinj Celzija.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Dobro dan še na ceste in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitovalnem pasu, zamuda pa po vaših besedah približno pol ure. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa sta zaprta tudi vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče zamuda je tam okoli 30 minut. Prometna nesreča ovira promet promet tudi na Štajerske avtocesti v smeri Maribora na uvozu Domžale, zato tam previdno in počasi. Ravno tako prometna nesreča vira promet na Gorenjske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod. Zastoj pa na Primorske avtocesti v obe smeri med počevališčem Studenec in priključkom Unec, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljem in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper, Postojna Razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Radar si v Kedi pravite, da vas smeri v Iljaševcih, pri Križevcih, pri Ljutomeru, smer vuče vas, če pa opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
5: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
9: Z vami je veseljak.
6: Loren Jako, vaši družbi, jaz sem dobil nalogo, da vam danes povem, da danes ni kar čist en navaden dan. Danes je dan, ko se moramo mi en mal prklont in to dvema slovenskima legendama, ker če ste mislili, da je 6. august čist en navaden dan, ste se en mičken zmotili. Namreč zadi slišimo že mrtva reka. Ne?
8: Kam hitiš?
6: In vemo, kdo je ta prvo šlo, tako, ki se obormo poklonc. Ta je prvi definitivno tist, ki poskrbel, da sem jaz naredil prve tri razrede kitare, ker sem znal sem mrtvo reko na kitaro namreč zaigrati prva tri leta. Marjan Smode je namreč legendarni kant avtor, ki ga tisti ta bolj zreli veseljaki definitivno poznate.
8: Njegova plošča To sem jaz še danes velja za enega najbolj prodajnih glasbenih albumov v zgodovini Slovenije in ja, ni bil delec za Avseniki, ni pa to edina slovenska legenda, ki se je rodila na današnji dan.
9: Rad imam toto naše lepo mesto.
6: Tako in seveda ne govorimo o Edvinu Fliserju, ki je tudi poet le zraven, ampak o Jaku Šraufencigerju oziroma o Vinku Šimeku, kot so ga klicali doba. Poznamo ga z odrov, z TV zaslona in seveda z narodno zabavne glasbe, kjer je pustil nedvomen pečat.
8: Vodil je tudi kultne festivale, kot je Ptujski, pa odvodil marsikater koncertno. Vse najboljše, obema želimo veseljake.
6: In nismo še konc 6. augustom, ne? Namreč leto 2023 je bil na današnji dan zelo tak športno obarvan dan. Nika Križnar je na Poljskem dosegla četrto zaporedno zmago v poletni veliki nagradi. Janja Garnbret je na svetovnem prvenstvu odplezala srebrno kolajno v Bernu, dan potem, ko je postala svetovna prvakinja v balvanih.
8: No, tudi Pogačar pa je na današnji dan v Glasgowu na svetovnem prvenstvu dosegel bronasto medaljo, tako da si moramo Slovenci 6. august zagotov zapomen, pa ne samo zaradi preteklosti, ampak tudi zaradi prihodnosti.
6: Tako, in ker gremo seveda ta vikend 8. augusta najprej v hribe, pa gremo popoldan na Kope, na kakšno Summerfest in na najvišjo roštiljado v Sloveniji, pol ponedelja 9. augusta še v Luče na Lučki dan in na festival Luče 2026.
8: No, povabiva pa vas tudi na koncert ob Veseljakovih 30 in pa seveda malo po četrti gosti ansambel, brez katerega veselice ne bi obstajale, ker če bi veselic ne bilo, kam bi šli prijatelji?

0: Ansambl Gregorja Kobala se oglasi malo po četrti svojo novo polko, popoln par. Najprej gremo v hribe, še prej pogledamo pa, kako dolgo zdrži fant od Burjave.
1: Pravde 3 sekunde, no?

0: Zlatorogov Rusak.
1: Letošnja karavana gremo v hribe, kar podira rekorde, tako kot jih je lanska, pa predlanska, pa prepredlanska, pa prepredlanska. Najprej smo maja šli na Grmado na Mali gori, v začetku junija na dom na Uršli gori, konc junija na dom na Šmohorju. To soboto pa gremo skupaj na Kočo na Loki pod Radoho.
2: Peti je letošnji spanje hkrati tudi pred zadnji, preden se 29. avgusta odpravimo v dolino pod Poncami v nordijski center Planica.
1: Tam so dobili še svoje zadnje štemplje, svoje knjižnice in seveda, če ste bili dost pridni, letos sprejeli tudi naziv ambasadorja Laško gremo v hribe.
2: Ampak še prej boste mogli pa prijeti z tegale na Koči na Loki pod Radoho. Z nami bo Domen Kumar.

0: Ja, zopet bomo zbirali tudi naše popite Laško, piksli in z njimi konec leta postavili nov hribovski Laško bivak za bele vrhove in predstavili nove gremo v hribe Alps, Alpine, Gojzere.
1: Tako, ja? Še dva hriba pa bomo letošnje poletje zaključili, tako kot je treba, oziroma še en hrib pa še ena dolina pa bomo letošnje poletje zaključili, tako kot je treba, tako da se vidimo na Koči, na Loki pod Radoho.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Rosi Teš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, drage veseljaki, z vami Matic Cvilic, vaš radijski diakon. Danes v katoliški cerkvi obhajamo praznik Jezusove spremenitve na gori Tabor. Dogodek Jezusove spremenitve na gori vsebuje vsi evangeliji ter poroča o tem, da se je Kristus v svojem veličastvu prikazal apostolom Petru, Jakobu in Janezu. Cerkveni očetje razlagajo, da je to Kristus storil zato, da bi učence pripravil na svoje trpljenje, smrt in vstajenje. V spremenjenju se je Jezus razodel kot pravi Mesija. Najprej o njem poročata Mojzes in Elija, postava in preroki, potem pa še Bog Oče sam. Gora pomeni območje prihodnjega Božjega kraljestva in Jezus vodi ljudi na goro k Bogu. Kdor ga posluša, je pripravljen hoditi za njim, je luč za druge in sveti kot mesto, ki stoji na gori. Pa lep praznik vsem, naj bo lepo.
0: Godovnike na veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: pri srčnih in njihov ne pridi prav. Pred nami je še vsaj 10 dni vročega in suhega vremena. V petek bo k nam od severozahoda sicer pritekel nekoliko hladnejši zrak, ampak se bo že v nedelji naprej vročina spet postopoma stopnjevala, tako da se ne bomo kaj preveč veselili kakšnega dežja. Temperature bodo tam okoli 31 stopinj popoldan, na Primorskem bo pa še vedno okoli 34 stopinj Celzija, potem pa v petek zvečer in popoldne v severni polovici Slovenije še največja možnost neviht na Gorenjskem in Koroškem. Sicer pa ja, občutnejši padec temperature z dežjem šele po 15. avgustu, a je napoved še dokaj negotova, tako da mogoč bo pa tale vreme ostrajal še vsaj do konca avgusta.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobar dan še na ceste in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gaberku med priključkom Sežana, vzhod in razcepom Gaberk. Med Sežano in Senožečami promet proti Ljubljani poteka po prehitovanem pasu, zamuda pa je približno pol ure. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila sta zaprta tudi vozni in počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče, zamuda je tam okoli 30 minut. Zaradi požara pa je zaprt vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Maneca med priključkoma Ljubljana zahod in počevriščem Barje. Nastal je zastoj do razcepa Kozarje. Zastoj pa na primorske avtocesti v obe smeri med počevriščem Studenec in priključkom Unec ter proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Stojite še na štajerske avtocesti proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob ter naprej med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter še na cestah Šmari-Koper, Postojna razdrto, Kozina Divača, Senožeče in Lesce Bled. Policijsko kontrolo opažate na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če pa opazite še kakšno kje ali vas na vaši poti zmoti kak zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno 0813-0-9. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
2: Lovrenjaka, sva v vaši družbi, kot kažeš, vedno sklejeno, to je fajn vedeti, ne da?
0: Dobro je to vedeti, ja.
2: Naprej prihaja mama Manka in še pred mama Manko pa Oj zemljico od Modeljanov in Silva Pribrška. Jaz sem mal gruntu na našo zemljico teh cajtih in sem se spomnil, da bi lahko spustil bazen ven in jo mal zalil s tem.
0: Pametno? Odlično, kar dej.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Zanj smo šle z mojo staro prijateljico po dolgem cajt mal ven. Se reče v life, ne? In ko smo se vračali iz gostilne, nam je lulat, vse je pa nikoder. Pa smo šli na najbližje pokopališče, ne? Koder naj jo naj mogo noben videti, tam so itak vsi mrtvi. In jaz sem se pol, ki sem se olajšala, obrisala s spodnjim hlačkom, prijateljica si je pa pomagala z bližnjim vencem, ne? No? Naslednji večer je šel pa moj Korl ven z možem od te moje prijateljice in sta se pogovarjala, pa je rekel Korl, moral bom malo bolj merkat na ženo, včeraj prišla domu brez spodnjih hlačk. No, mož od moje prijateljice pa rekel, tu naj še reč, Korl, moja prišla domu z voščilnico v rit zatakneno, na kateri je pisalo, radi smo bili s tabo in radi smo te imeli, pogrešate cela gasilska brigada.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: 55. Lučki dan, Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. augusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: In danes ob 20. uri bomo lahko končno videli novo epizodo Potepa z Leo Medral, prvimi pajkicami veseljaka, ki je tokrat na pot povabila človeka, za katerega Ben ne bi rekel, da je recimo 20 let delal v državni upravi. Ne?
1: Mogoče niste vedeli tudi, da je kandidiral za poslanca, da je napisal 3 romane in da je pisal besedila za skeče v legendarni vdaji A sti tut nut padu.
2: Res je, leta 1983 pa je s Tonetom in Robem v osnovni šoli ustanovil svojo ta pravo ljubezen Mi dva.

0: Jernej Dirnbek Dimek je legendarni kitarist, pevec in glavni pisec besedil skupine Midva, ki bo zle govoril o svoji umetniški poti in zakaj je v teh cajtih še posebej potrebno biti človek.
1: Potem z Lejo in Jernejem Dirnbekom danes ob 20. uri smo na TV Veseljak Golica.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je policijski upravi Koper naročil pripravo poročila o prometni nesreči, v kateri je bilo udeleženo vozilo predsednice republike Nataše Pirc Musar. Nesreča se je zgodila v petek v predoru Kastelec. Predsednica pa si je pri tem zlomila ključnico. Policijska preiskava še poteka, po navedbah urada predsednice razgovora s policijo še ni bilo, govori Danijel Lorbek.
2: Jaz sem zaradi nekaterih različnih informacij v javnosti odredil poročanje policijske uprave Koper. Na podlagi tega poročila seveda bomo proučili, ali so bile vse aktivnosti ustrezne. Kar se pa tiče same preiskave, kot veste, je postopek prevzelo specializirano državno tožilstvo in seveda bodo izvedli vse potrebno v okviru njihovih pristojnosti.
1: Dolgotrajna vročina in pomankanje padavin vplivata tudi na slovenske vode. Vodostaji rek se znižujejo, segreta voda pa pomeni dodatno obremenitev za vodne ekosisteme in živali. Ponekod se že kažejo posledice suše, zato strokovnjaki spremljajo razmere in opozarjajo na pomen odgovornega ravnanja z vodnimi viri. Hidrolog Andrej Golob iz Agencije za okolje pravi, da pričakujejo še nižje vodostaje. Pri podzemnih vodah je podobno kot pri površinskih.
3: Ja, pri podzemnih vodah je dinamika zelo podobna kot pri površinskih vodah, le da se ta primanjkljaj pozna nekoliko kasneje, tako da tudi tukaj vodostaji oziroma gladine podzemnih voda se še počasi znižujejo, vendar zaenkrat stanje še ni zaskrbljujoče, pa vendar. Na vidiku ni nekih obilnejših padavin, tako da vsekakor velja skrbna raba podzemne oziroma pitne vode še naprej.
1: Poljski ultramaratonski plavalec Bartłomiej Kubkowski je kot prvi preplaval Baltsko morje od Švedske do Poljske. Več kot 160 km dolgo pot je brez spanja in pravega počitka premagal v slabih 55 urah. Uspelo mu je v petem poskusu, podvig pa je imel tudi dobrodelni namen. Za fundacijo, ki pomaga bolnikom z rakom, je zbral več kot 200 tisoč evrov. Njegov dosežek spominja na podvig Slovenca Martina Strela iz leta 1994. Prijeten preostanek dneva vam želimo in nasvidenje do jutri.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
7: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
0: Skater. In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
9: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
11: Včeraj pogledajme, sončno imamo, največja verjetnost ploh in neviht pa bo v petek zvečer in popoldan v severni polovici Slovenije, na Gorenjskem in Koroškem bo padel od 10 do 20 mm, v srednji in južni Sloveniji pa zgolj do 5 mm. Ampak tale ohladitev ne bo dolgo trajala, namreč kmalu se bo vrnila, v drugi polovici prihodnega tedna lahko v večjem delu države spet pričakujemo najvišjo dnevno temperaturo okoli 35, ob tem pa bo v ponedeljek sicer možna še kakšna krajevna vročinska nevihta, večinoma pa padavin ne bo. Občutnejši padec temperature povezan s povečano verjetnostjo dežja. Šele po 15. augustu pa še to nismo čisto procentni.
12: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Dobro dan še na naše ceste in pa pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta proti Gabrku med priključkom Sežana vzhod in razcepom Gabrk. Med Sežano in Senožečami promet poteka proti Ljubljani po prehitovalnem pasu. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt tudi počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeča. Zastoj pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoz na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, zamuda je tam približno 50 minut, ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Cesta Postojna razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce Bled beležijo tudi zastoje, radar pa na Trojanah pod Gostiščem, policijsko kontrolo pa so opazili na cesti Celje Laško pri bencinski črpalki. Če pa opazite še kakšno kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
14: Za lepši dan. Židan popoldan.
16: Z vami je veselja.
13: To sva midva in ostala bova z vami do šestih, Lovro in Jaka Zaseljaka. Kmalo prihaja glasbeni arhiv.
11: Simon Golobič nam bo danes pripeljal morsko pravljico ansambla Petra Finka, še prej nam bo pa Nina Pušler povedala, koliko velik naš še čaka do konc dopustov, do zime, do jeseni, do božičence, konc koncev, ne. Hvala Bogu, da smo to dobili. In odgovor je malo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, prijazno pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Največja uspešnica ansambla Petra Finka nosi naslov Morska pravljica. Avtorja Peter Fink in pesnica Fanika Požek sta to pesem ustvarila leta 2003, ko so člani ansambla Petra Finka nastopili na festivalu Slovenska polka in valček. Vas zanima, kako je nastala Morska pravljica? Peter Fink je med preizkušanjem nove klaviature nemudoma ustvaril glasbeni motiv, ki ga je zaigral z zvokom mandolin. Melos motiva ga je zelo spominjal na dalmatinsko glasbo. Kontaktiral je belokranjsko pesnico Faniko Požek, s katero je mimo grede Peter Fink ustvaril največ avtorskih del in nastalo je besedilo Nekoč na morju. Peter Fink je tako kot Lojze Slak ali Slavko Avsenik veliko stavil na neutralno mnenje svoje soproge. Predstavil ji je skladbo in besedilo, slednja pa je samo predlagala spremembo naslova iz Nekoč na morju v Morsko pravljico in tako je ostalo. Morska pravljica je ansamblu Petra Finka na festivalu Slovenska polka in valček 2003 prinesla nagrado strokovne komisije za najboljšo melodijo, Požekova pa je bila prejemnica prve nagrade za besedilo. Pesem, ki jo še danes vsi radi prepevamo, bo zazvenjela takoj, ko vam zaupam glasbene izvajalce. Peter Fink, diatonična harmonika, Slavko Božič, ritem kitara in vokal, Simon Kovačič, bas kitara in vokal, prepevata Jožica Mausar in Slavko Jereb.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Alja, hvala, ker si, lahko rečemo po tem toplemu vremenu, ki še vedno dokazuje, da poletja še ni konec in da ga še en sajt ne bo. Jutri lahko sicer pričakujemo kar nekaj ploh in neviht, predvsem v severnem delu in alpskem svetu. Od sobote do ponedeljka bo zopet zgolj sončno, temperature se bodo sicer najbolj ohladile v soboto, 29 stopinj bo, če lahko temu rečemo ohladitev, od nedelje naprej zopet nad 35, od torka dalje pa temperature okoli 33 stopinj Celzija z nekaj nevihtam, ampak pravijo, da se bo temperatura zopet naslednji teden postopno zviševala, do konca tedna bomo zopet blizu 40.
1: Dobar dan še na naše ceste. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Gavrkim priključkom Senožeče. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Zaradi pokvarjenega vozila zaprt še počasni pas na primorske avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zastoj pa na primorske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Unec ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Stojite še na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Bletovarja ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Cesta postojna razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce Bled pa ravno tako stojijo. Radar na Trojanah pod Gostiščem, če pa opazite še kakšen kakje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Kmaj pride v našo družbo Poštar Lojz, pa povemo vam tudi, kje se vidimo 10. oktobra, na katerem koncertu, v katerem kraju in v kateri dvorani.
1: Ja, vidimo se predvsem po noči, no, o tem pa tudi bo govoril Poštar Lojz. Takoj po Urošu in Tjaši in s teboj bi se postaral.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, boh, daj, Lojz je danes, pa zgledaš vesel, ko radio.
1: Ja, radio je res zmeram vesel in tak je tudi prav, ker jamra je, tudi ti neč ne prinese.
2: Pa dobro, ljudje smo si različni, ne, enim tudi paše jamrat, ne?
1: Ja, ker ne, sam Lojz tak dec ni.
2: Prav imaš, Lojz, taki so te pravi deci, ko neč ne jamrajo.
1: Ja, in to ti pove, zakaj moški različno ustajajo po noč iz posle.
2: Je dobro, Lojz, koga ima pa tu zdaj veze z dobro volo?
1: A, mama, lej, 17% moških ustaja iz posle, da gre na WC. 21 jih gre iz posle direkt do hladilnika. 62% jih gre pa direkt domov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, veseljaki se moramo čas znati tudi malo pohvaliti, ker smo v 30 letih naredili že nebroj lepih stvari.
2: Ja, nešteto nagradnih iger smo imeli, kjer smo razveselili ogromno veseljakov, tudi nekaj dobrodelnih stvari smo dali čest. V zadnjih letih tudi skrbeli, da ste lahko svoje najljubše pesmi gledali, ne sam poslušali. Pripravili smo tudi veliko neposabnih dogodkov in zabav, ampak...
1: Ampak je tazga, ko pa zdaj pripravljamo, pa še niste videli in doživeli. To bo nekaj največjega izpod naših rok. Večer, ki bo šel v spomine, za večno in večer, ki bo poln emocij.
2: Koncert za Veseljakovih 30 se bo tako zgodil 10. oktobra v veliki dvorani v Domžalah, namreč v dvorani komunalnega centra Domžale. Z nami pa bodo Alpski kvintet, ansambl Braneta Klavžerja, slovenski muzikantje, ansambl Jureta Zajca, pa Petra Finka ter Nemirovci in legendarni mladi Dolenci.

0: Ja, trenutno je že znanih prvih 700 pevočih ansamblov na koncertu Veseljakovih 30, ampak razkrivanje kot tako se nadaljuje že zelo kmalo. Naslednji teden v torek bomo v Veseljakovem dobrem dnevu razkrili novo glasbeno sosedbo, ki bo skupaj z vami praznovala naš rojsten dan.
1: Za to res dobro spremite Veseljaka, radio imejte na glas, televizijo imejte pržgano in si svojo vstopnico zagotovite na topevent.si. Najkasneje do včeraj, se veste, da ne bo pa kdo rekel, da ni vedel, pa da je bilo prepozno.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: V življenju mnogo lepih je,

0: Pogum! Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat: več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: Sončno vreme nas čaka tudi v naslednjem tednu, sicer pa v petek, v torek in v sredo nekaj več ploh in neviht, predvsem na severu države. Temperature bodo še vedno okoli 30 stopinj Celzija, najhladneje bo še vedno v soboto, ko je bo zgolj 29 čez dan, potem pa zopet nad 35 v naslednjem tednu. Temperatura se bo še zadrževala pri nas od 15. naprej, od 15. augusta namreč lahko pričakujemo, da bo rahlo hladneje, ampak ne moramo še zagotoviti za zihar.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na naše ceste. Avtocesta Fernetiči razcep Gaberk je zaprta pri počevališču Povira proti razcepu Gaberk. Promet je tam preusmerjen skozi počevališče zaradi prometne nesreče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitovalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledi zgorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt še počasni pas med razcepom Gaberk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Kosi pneumatike na primorski avtocesti povirajo promet med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Okvara vozila vas čaka tudi na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. Žival na cestišču na Štajerski avtocesti povira promet pri počevrišču Zima proti Ljubljani. Še eno povoženo žival ste opazili na Štajerski avtocesti, pravite, da ovira promet med priključkom Žarec in počevriščem Lopata proti Mariboru, no pod povečan in upočasen promet pa je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popodanske prometne konice. Radar vas čaka na cesti Žarec, Vljenje, pri Vinski gori in avtobusni postaji. Še en radar pa v Stari Novi Vasi pri Križevcih, pri Ljutomeru na običajnem mestu. Če pa opazite še kar kolike, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: In z Jakotom kmalo ne bova v studiu več samo, namreč v studiu bomo se kar naenkrat znašli trije moški, kar bi zna biti zelo zanimiv, vsaj do danes je tako izkazali, ker smo trije tipi na kupu, pa mbene ženske v studiu miši prečejo.
2: Ja, pa mire, ne? No, dogaj, če z rokami iz ansambla Gregor Kobala bomo razglabljali, kaj v bistvu je popoven par, ker točno tako nosi naslov tudi njihova najnovejša polka, ki jo danes predstavlja.

na svojih letih so prejeli tudi kar nekaj nagrad, če samo dve omenim iz teh bolj znanih festivalov. Plaketo Lojzeta Slaka so dobili za najboljšo izvedbo leta 2021 v Vurberku, pa tudi na Oplotnici so dobili prvo nagrado strokovne komisije. Kake nagrade dobijo pa za njihovo tanovo? Pa takoj po ansamblu Petan in Tiloček v Terpetelinih Mam.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.

0: naši družbi pa že ansambl, ki stoji bolj trdno kot marsikater slovenski par. Krizo sedmih let je dal skozi že kar dvakrat, ker namreč njihovi začetki segajo že v leto 2012. Število njihovih pesmi pa iz leta v leto raste bolj hiter, kakor afere zdajšnje vlade. Danes z nami rok narobe z ansambla Gregorja Kobala, dobrodošel.
1: Lepo zdrav.
0: Lepo, zase sem prav rekel narobe, ne?
1: Tako, nekaj bo zih prav.
0: Tako, da ne bi rekel narobe.
1: Narobe je zih prav.
0: Tako.
2: Rok, da nam povej, kaj se je za sami spremljalo od zadnjič, ko ste bili prnes, glede na to, da danes predstavljaš novo pesem, razen tega, kaj je še drugačnega?
1: V ansamblu?
2: Tako.
1: Se pravi, joj, daj smo bili, mi smo nazadnje na Veseljaku, to je prva stara.
0: Nazadnje ste bili, ko ste predstavili enkrat jaz, enkrat
1: jaz. No, takrat smo začeli s tercetom, takrat smo predstavili tudi prvo komad z našo Katarinco. Tako da zdaj pa eno leto že od tega.
2: Dobro.
1: Nadaljujemo, ustvarjamo. Kaj se je zgodilo vse v ansamblu? Veliko enih stvari.
0: Kaj pa recimo zdaj vas kaj bolj za autograme fehtajo, za selfije, mogoče več pilov? Sigurno se je moglo od 2012 zdaj že kar veliko narediti.
2: Več članov mogoče?
1: Ja, seveda. Imamo članov, bom mi rekel, v ansamblu nas je 6, ne? Imamo pa podmladek.
2: To.
0: Zdaj pa, ko smo glih pri podmladku, najprej nam poveče se ti od dan, da vemo, če v šloh še zagovarjo tale vaš naslov nove pesmi, popoln par. Torej imaš popoln par.
1: Tako.
0: Zelo zadovoljen, nič ne bi menil.
1: To je to.
0: Prosi torej, upam, da posluša.
2: Dobar. Ja, dajmo zdaj malo razčistiti, odkot ideja za to tematiko in o čem govori vaša nova pesem.
1: Jaz bi rekel, to skladbo ste naredila naš Gregor pa naša Maja. Hm? Gregor tako kot vedno je naredil melodijo, besedilo je pa naredila Maja. Maja ima že svojega partnerja, Matijeta, ki ga tudi mi velikrat pokažemo, ki hod z nami po tujini. Sta že nekaj časa skupi in bi rekel, da iz vseh izkušenj naredila eno tako skladbo in opisala, kaj biti popoln par, kaj moraš narediti, nekdo malo popustiti, nekdo malo več pokazati, tiskamo slab dan in tako. In je to popoln par. In ona to iz izkušnje naredila, ena tako res.
0: Dobro, nekdo popustiti, en pa malo spit.
2: Moraš najti kompromis med žensko pa teboj. Ne? Če ženska reče, danes gremo v toplico, pa ti rečeš, ne gremo v hribe, najdete kompromis, pa greš do toplice.
1: Tako,
0: v hribe. Tako, zdaj pa, glede na to, da je avtor večine vaših pesmi, vaš Gregor, je bilo tudi tokrat enako?
1: Ja, seveda.
0: Tudi tokrat enako, se pravimo, zlupate vse.
1: Gregor je vedno poskrbi za melodijo. V zadnjem času pa se tu trudimo sami člani, predvsem naša Maja, da naredimo tudi besedila.
0: Bravo, odlično.
2: In Maja je naredila besedilo, napisala po lastnih izkušnjah popoln par. Mi pa ga bomo po ogledu vašega novega videospota tudi malo še bolj obdelali, pa kakšno stvar več v pesmi povedali. A je mogoče kakšna stvar, ki moramo v videospotu še bolj opaziti, biti pozorni na njo, preden si gledamo videospot?
1: Mogoče v samem videospotu ne, moram pa podariti, da tisti dan, ko smo mi ta videospot snemali, je bil najslabši dan v juniju.
2: Kako to? To moraš obrazložiti.
1: Mi smo se pravi imeli lokacijo, nekrat druge, in je bil napovedan res grozen dež. Grozen dež. In smo v dveh dneh najdeli novo lokacijo, Martinova izba v Laškem, kjer so nas zelo dobro sprejeli in smo mi tudi, se mi zdi, da naredili en lep video spot, čeprav je zuni padel dež, so pa tudi neki prizori do zuni, tako da smo ušli tem kapljam in naredili en izdelek.
2: Odlično. Ja, predlagam, da zdaj povabiš veseljake in veseljakine k ogledu vašega novega video spota v kamero 4.
1: Vsi poslušalci, vsi gledalci, vse poslušalke in gledalke, uživite v naši novi skladbi Popoln par.

0: Ansambl Gregor Kobala je bil tole njihova ta nova popoln par, v najni druži pa še vedno kitarist Ansambla Gregor Kobala, Rok Narobe. Rok, dej nam za nekaj, pa jaz, ko sem tale video spot gledal, v video spotu je Maja, po video spotu je Katarina, tako je, tako? Tako. Ampak je. Zdaj, Maja je že šla na porodniško, ni še šla, ki je zdaj s to novo pevko, ki je menjava dinamo več v tem boji.
1: Naša majči spet pričakuje en pomladek, se pravi, bomo še večji ansambl, že tako smo...
2: Še enega kobalčka bo se dobil.
1: Moram najprej povedati, da smo dobili se prav slab mesec nazaj strani Matica in njegove Vesne in pomladek, tako da vse širmo,
2: hvala,
1: delamo na tem, da bo ta ansambl res ena velika družina. Kar se pa naše majči tiče, ja, je na porodniški, je začela že tudi slab mesec nazaj in imamo vrhunsko zamenjavo, dobili smo odlično pevko Eva Bah, ki prihaja iz kozijanskega konca, tako da smo še malo razširali to našo iz vseh koncev, ki prihajamo
2: tako
1: v Sloveniji.
2: Tako pokritost ste
1: pokrili. Tako da nadaljujemo s tem.
0: Koliko težko pa je najdeti zdaj zamenjavo za tako pevko, glede na to, da nastopate tudi v tujini in da to normalno naprej peljete?
1: Najtežje je dobiti se prav pevko, ki bo pripravljena pustiti svoje življenje, pa iti z nami kobali, da bo cel let z nami. Dobiš pevko, ki bo šla za en vikend s tabo in to je to, da bo neka pevka vadila s tabo, delala eno leto, vsak vikend je pa težko in hvala Bogu, smo dobili še enkrat odlično menjavo.
2: Težka je Moskontarska. Kje ste snemali tale luškan spot in kdo vam je pri snemanju pomagal?
1: Se pravi, video spot smo snemali v Martinovi izbi, kot sem že povedal, v Laškem. Za video spot je poskrbel, tako kot že do zdaj, skoraj vse Matic Nikolavčič. Make-up pa Nina Bizjak.
2: Bravo.
0: Odlično, kaj pa kakšna zanimiva anekdota snemanja, razen tega, ki si že omenil, da je padel dež, da ste najslabši dan glih trofel.
1: Ja, kaj ne rečem, vmes smo imeli eno sceno za posnet,
0: dobro.
1: Nekaj smo gledali televizijo in smo najdeli NMK in smo kar malo nehali snemati, pa smo gledali NMK.
0: Našo malo kliniko torej.
1: Tako je. In smo kar malo pozabili, kaj delamo. Aha. Pa smo ene pol serije pogledali, pa naprej.
2: Pa dalje.
0: Da ste si malo glave zluftali, pravilno tako. Je
2: bilo. Dejmo še omeniti, kdo sta tale simpatičen par, ki je špilo videospota, ker je namreč že kar malo poznan na naši sceni, ne?
1: Jaz vem za Nino.
0: Dobro.
1: Za moški del pa...
2: Je bil pa tudi fajn, ne? Tako, sem tudi izkazal. Ja,
1: lušten.
2: Super, dobro.
0: Nina Bizjak je bila tudi vaša maskerka.
1: Tako,
0: hradi.
1: Res je.
0: Kaj lepo, treba šparati, pa ste še za to ponosili.
2: Dve muhi tako. Na en mah, dobro ste to naredili. Zdaj pa tradicionalnih hitrih šest. In zato, ker vaša pesem govori v popolnem paru, se idemo zdaj za moment predstavljati, da bi mogli ansambli na odru skupaj stati dva ansambla vedno na vsake. Dajmo si predstavljati. In s kom bi bil ansambl Gregorja Kobala najboljši par, je vprašanje. Smo? SS kvintet ali Vipavski kvintet?
1: Vipavski kvintet.
2: Vipavski, okay. Kvintet,
0: Vipavski kvintet ali Mladi korenjaki?
1: Vipavski kvintet.
2: Vipavski okay. Kvintet, dobro. Vipavski kvintet ali ansambl Saša Avsenika?
1: Pa to je... Moram reči ansambl Saša Avsenika.
2: Ja, dobro.
0: Odlično. Ansambl Saša Avsenika ali Andrej Bergant?
1: Težka.
2: Ja, z ansamblom Saša Avsenika imaš vsaj ne 30 let
1: tako,
2: karijere,
1: pol
2: z Andrej Bergantom pa
1: nekaj
2: ne
1: tako več.
2: Andrej Bergant?
1: Tako.
2: Dobar, Andrej Bergant. Andrej Bergant ali ansambl Jureta Zajca?
1: Z ansamblom Jureta Zajca se poznamo, tako da verjamem, da bomo še kdaj imali isto kot Saša Avsenik še nekaj pred sabo, pa bom rekel Andrej Bergant.
2: Bravo.
0: Ok, gremo ansambl i Saša Avsenika smo rekli, ne?
1: Andrej Bergant.
0: Ja. Pri njem smo ostali Andrej Bergant ali Alpski kvintet. To so dve legendi, ne?
1: Ja, sej, zdaj sem tukaj.
2: Hiter morš.
1: Andrej Bergant,
2: bravo, preživel si, odlično. Dobro, se pravi z Andrejem Bergantom vas lahko pričakujemo na odru naslednjič. Se bomo zmenili.
0: Poleg tega plana, da boste v kratkem stali z Andrejem Bergantom na odru, kakšne plane imaš ansambl Gregor Kobala v prihodnje? Kakšni festivali še? Zdaj
2: nove
0: imate
2: pesmi.
0: Kar nekaj nagrad, ne?
1: Nekaj smo
0: nove
1: že
0: pesmi,
1: dobili.
0: Tako.
1: Jem tako rekel, trenutno se osredotočamo na nastope, nove skladbe, na festivale in podobne zadeve se bomo... začeli, če bo vse posreči, ko bomo polna ekipa, se pravi, nazaj z našo Majo in da bomo celota pokazali, tako kaj treba.
0: Bo vas pot zanesla v tujino, kaj še letos mogoče?
1: Je res, letos gremo v mesecu novembru za 3 dni našim prijateljem z Južne Tirolske, imajo tudi pač, se pravi, oni izlet in gremo igrati za 3 dni na ladico, reka Renče.
2: Zelo lepo, potem, ko boste prišli iz Tirolske, boste pa ensemble Gregorja Kobala, ne?
1: Tako.
2: Tako bo moral pozabil govoriti. Hvala lepa, da si se oglasil pri nas na Veseljaku. Vabljen spet takoj, ko boste imeli pripravljeno v Štikljc, v Žinerjem popodnevu so vrata zmer odprta. Razen, ko je vroče, pa jih zapremo zaradi kline.
1: Pametno.
2: Najlepša hvala. Zdaj gremo pa enkrat jaz, enkrat ti naprej.
1: Super.

0: Gregor Kobale je bil zelo v naši družbi pa še vedno sonce, jutri ga bo sicer en pikič manj, predvsem na severu države bo več ploh in neviht, temperature se bodo v soboto še spustile za okoli 5 ali pa skor 10 stopin Celzija na 29, od nedelje naprej pa zopet topleje, od torka dalje pa zopet malo več dežja.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobro dan še na ceste, avtocesta Frnetiči, razcep Gabr, ki je zaprta pri Počevrišču Povir proti razcepu Gabr, zaradi prometne nesreče, promet je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče pa je zaprt tudi prehitrovalni pas proti Italiji. Na Dolinski avtocesti je oviran promet, po vaših besedah med Počevriščem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila pa na Primorski avtocesti opažate zaprt počasni pas med razcepom Gabr in priključkom Sonožeče proti Ljubljani. Okvara vozila pa vas čaka na Primorske avtocesti, tam je zaprt počasni pas med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. Sestoje pa opažate na Primorske avtocesti na posameznih odsekih med Počevriščem Studenec in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerske avtocesti med Počevriščem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cestah Postojna Razdrto in Kozina Divača Senožeče. Radarji pravite, da vas merijo, prvi na cesti Žarec Velenje pri Vinski gori na avtobusni postaji. Še en radar pa pravite, da še vedno stoji v Stari Novi vasi pri Križevcih, pri Ljutomeru na običajnem mestu. Če pa je še kakšen kjer je vas na vaši poti kaj zmoti, nič 8013, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Loren Jaka še vedno v vaši družbi, ura je pol petih, kar pomeni, da nas čakajo zmagovalki preteklega tedna na lestvici Veselega vrtiljaka. Jutri pa že nove spoznamo.
2: Ja, tako, tako. In kmalo bomo poleg Veselega vrtiljaka še kakšno več rekli o naših novih križankah, naši poletni izdaji 2026. Tako da ostanite v naši družbi, še pravi pa Čuki Nalja in mi manj.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: auto-svetek.si.
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Dajte vi meni povedati, a je kaj lepšega, kot kar ne plačvati previsokih cen na morju in čakati v koloni, pa raj doma v Slovenijo stati in se en pikič v življenju gocajtiti, no?
2: Ja, dogcajt včasih v bistvu kar dober. Sem kaj, ko ga ponovati izkoriščamo, sem se po telefonu trajbat gor pa del.
1: Res je, zato pa imamo naše veseljakovi križanke, ki gre do Mingrad, je tuk hiter v prodaju, kot kar švic po mojem vratu, zato jih počas že zmanjkuje, zato vsaka čast vsem tistim, ki jih že imate doma.
2: No, vsi ostali pa skočite do najbližjega medija bara na enega umeri, rečite kelnerci, naj vam en kurje posod in se vsenčki lepo lote veseljakovih križank, ki dobite kar pri njih.
1: Ali pa konc koncev pejte kar na trafiko 24.si, če ste bolj moderne sorte, kjer najdete vse križanke in revije v digitalni obliki, ali pa skočite kar do najbližje trafike.
2: Ja, ker kaj je lepšega, kukar pa možgane za en par minut na dan skupaj?
1: Je telefon za ene par minut na dan skupaj.
2: Recimo.
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodaju.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža.
3: Skater.
6: Vrata mala, bista posele.
3: In ansambl Stil.
7: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Celjak.
8: Takole, le, današnje temperature so vse tja do 38 stopinj, jutri pa se bo rahlo ohladilo, saj za 7 stopinj Celzija, najvišje temperature bodo 31, pa tudi neki plohi neviht na severu države. V soboto, nedeljo in ponedeljek zopet sončno, temperature bodo šle zopet proti 38, v torek in v sredo pa kaže na rahlo ohladitev, takrat jih bo zgolj 30.
9: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Dobro dan še na ceste. Zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta proti Gaborku med priključkom Sežana vzhod in razsepom Gaborg. Promet je preusmerjen skozi Počevlišče proti Italiji, na istem mestu pa promet poteka po enem voznem pasu. Predmet na vozišču vira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, zato tam previdno, zastoj pa na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Razdrto in Narobor Komando ter na posameznih odsekih od Logatca proti ljubljanski obvoznici. Stojite še na štajerske avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pretovari ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite pa še na cestah Postojna Razdrto, Kozina, Divača, Senožiče. Radar pravite, da vas meri v Radenci pri parku, če pa opazite še kakšnega kem, nič 80, 13, nič 2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
12: Z vami je Veseljak.
10: In 5 minut čez peto, pa še vedno vaši družbi Lovro in Jaka in ostajeva do 6 ure. Predtem pa še poveva, kam gremo v hribe.
8: Tako, to soboto gremo v hribe, še prej gremo pa z Zildivimi na festival Morja in Sonca.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, če se mene vprašaj, zagotovo to soboto odsaj, da si splanirata en pohod. Ja, zakaj? Ker vreme ne bo več sokoroče, sem 29 stopinj bomo namerili, pa tudi zato, da se malo nadihate svežega zraka, pa tudi zato, da na vrhu hriba na Koče na Loki pod Raduho pojeste eno orangi hribovsko malco, pa jim brzo pir 0,0 laško popijete.
2: Lahko je za vas en izmed razlogov seveda tudi žurka, ki bo gor in ta prva, ki bo se na odru, bosta skatera. Pa peli

Ja, kot pa že veste, v sklopu naše akcije Laško gremo v hribe, tudi vedno poskrbimo za polke in valčke, zato je na vsakem hribu temu primeren saj en izvajalec in to soboto 8. avgusta bo do to ansambel Stile.

0: Seveda, gor ne bo manjkal niti nagrad Zlatorogu Ruzak, je spet poln presenečen, zato pokukite na družbeno mrežje, sodelujte v nagradni igri in mogoče prav vidimo odnesete darilni paket ali pa celo legendarni Zlatorog Ruzak. Tokrat se je v filmu preizkusil Domen Kumer.
1: Ja, torej, to soboto, da obnovimo, poleg Ruzaka ne pozabite, spakirat će svoje prijatelje in družino in se vidimo na Kuči na Luki pod Raduho.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Loko pod Radoho, z vami bom žural tudi Domen Kumer.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj bo zabavno in lepo. Ob 18. uri najprej glasbene želje z našo ljubico. Do 20. ure na telefonski številki nič 8280 stavžen ti jo boste lahko od 6. ure dalje dobili. Ljubica se seveda veseli, da bo z vami danes preživela teli dve uri. In verjamem, da se tudi vi veselite teli glasbenih želja. Ob 20. uri potem z Leo Medrali in Jernejem Dirnbekom Dimekom, tako smo že prej rekli, skupine Mi dva, pisec, včasih je delo tudi državni pravi in predvsem človek, ki verjame, da je treba v teh časih predvsem biti človek. Ob pol 9. uri še ponovitev VIP petka, ko so nas obiskali Fehter in zašpilali tudi par njihovih novih iz zadnjega albuma, ter ob pol 10. uri še Ideja podcast s Klenom Selakovičem. Tako da lušten bo, ostanite na Veseljaku in kamarit.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Za fešta gauda ali pa žurja, fešta gauda ali pa žur bo tudi ta vikend, namreč v soboto ne gremo samo gribe, gremo začer tudi na kakšno summer fest na Kope, po nedelju še na festival Luče, tako da vreme nas bo podpiralo v naših prizadevanjih. Sonce bo v soboto in v nedeljo, temperature bodo za odtenk nižje, 29 do 30 stopinj Celzija, tako da se veselimo tega vikenda. Še na slovenske ceste lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, tam je promet oviran med počivališčem Čatež in Drnovim proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Prestolnici. Okvara tovornega vozila vas čaka na primorski avtocesti, prav tako med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na avtocesti Fernetiči in Gabr pa odstranjujejo posledice prometne nesreče pri Povirju, zaprta sta tako prehitevanja pasova v obe smeri. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Postojno in Ljubljano, na posameznih odsekih pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru. Še dva radarja ste opazili, ta prvi vas čaka na mostu na Soči, na parkir placu, ta drug pa v Radencih pri parku. Če opaste še kakšnega Kenič 8013, nič dve, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Loro Prešiček še vedno v vaši družbi. No, dame in gospodje, danes pa svoj 53. rojstni dan praznuje naša Levi.

iskrene čestitke Saški Lendero. Zdaj, ne vem, če veste, ne, preden se je Saša popolnoma predala glasbi, je bila študentka teologije, kar marsikoga preseneti glede na njeno kasnejšo pop kariero, kjer je v Mrežcah klečala ob vodi. Moramo reči, da ima tudi zelo rada živali, doma ima pravo malo živalsko kraljestvo, ker so njeni družinski člani tudi dolgoletna muca Azra ter kužka Candy in Dim. Vemo pa tudi, da je bila na Emi, ne, dvakrat zapored, 2.5 in 2.6, je zasedla odlično drugo mesto s pesmima Metulj in Mandoline. In ker je seveda Saška naša levinja, vse najboljše še enkrat, zdaj si bomo eno levinjo prvošili. Saška v zadnjem komadu pravda je tudi sama doma, čeprav vemo, da to ni res, ker je zadnje čase če dalje bolj vesela. Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostik.si. Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s prigonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite še nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada je danes na dopisni seji načrt razvojnih programov 2026-2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočala cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri vasi Požarevac, okoli 80 km vzhodno od Beograda, je umrla ena oseba. Gospodarski krog pozdravlja rešitve o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, zlasti tiste, ki se nanašajo na sistem normirancev. Zakon je državni zbor potrdil sredi maja, a se še ni uveljavil, ker je ustavno sodišče dopustilo referendum o tem zakonu. Sindikati bodo podpise v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma zbirali septembra. Slovenski nogometni drugoligaši bodo sezono 2026-2027 začeli v petek. Med 16 klubi so trije novinci, Ajdovsko Primorje je izpadlo iz prve lige, iz tretje pa sta napredovala Vrhnika in Brežice. Med glavnimi kandidati za visoka mesta bodo kljub spremembam znova tudi Kranjski Triglav, Beltinci in Sežanski Tabor.
2: Poglejmo še kakšno vreme nas v naslednjih dneh čaka. Temperature bodo še vedno ostrajale nad 30. Jutri lahko sicer na severu države in predvsem v alpskem svetu pričakujemo kakšno ploho ali pa nevihto. Več dežja bo sicer z sredino naslednjega tedna, temperature bodo pa vseeno ostajale nad 30.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo zdrav še na ceste. Prometna nesreča, promet še vedno vira na dolenjski avtocesti med počivališčem Čatež in Drnovim proti Ljubljani. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti pa še vedno zaprt počasni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani ter na avtocesti Fernetiči razcep Gabrk, kjer odstranjujejo posledice prometne nesreče pri počivališču Povir. Tam sta zaprta prehitovalna pasova v obe smeri. Zastoj imamo še na primorski avtocesti med Studencem in Rabrkomando ter proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled. O drugih posebnosti na cestah ne poročate, če popaste kakšno kje. Nič 80, 13, nič, nič, no, nič, dve, promate, ja, dve, ja, tako.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je Veseljak.
2: Loro Prešiček, pa vajeti počasi predajem naše ljubici Špure Zbinšek, ki bo z vami v glasbeni Željah od 6. pa do 8. ure zvečer. In tudi jutri bomo dobili goste, sicer ne v Židan popoldan, ampak v jutranjo budnico namreč pride skupina Črna mačka z novo pesmijo, posneto po ljudski tematiki. Skupaj pride svetovnim prvakom na Lovskem rogu, kjer bo pa Črna mačka igrala tudi na enem dogodku ovčarski bal. Vse tem boste slišali jutri popoldan. Zdaj pa gremo z glasbo naprej do glasbeni želja. Nič 8-280-8 bo telefonska številka, kjer dobite ljubico Špurja Zbinšek. Do takrat pa Domen Kumer in Natalija Feobotn in Mama Marija. Ja,
3: šen.

0: Radio Veseljak. Zadihajte lažje. Izberite vaš ventilator na ventilatori.com.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Veselja.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stelamaris v Umagu, dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz sošolci iz gimnazije, on z bratranci in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore.
2: Wow.
3: Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemce Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ugotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednje leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči. Ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala. Žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: V oddaji Slovenija brez meja tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavec za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Kakšen je pa sistem študija tukaj na Nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje je na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži, smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako, aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja Slovenci? Imate kakšne stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospo Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži, mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, Božiču mogoče, mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti, in stene moje sobe krasijo slike Jane Zabolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Lady prinaša iskren pogovor z igralcem Robertom Korošcem, ki mu je padec s kolesom preprečil nastop z rekreativnimi kolesarji na turu po Franciji. Osebni trener Andrej Pavličevič ima koristne nasvete za uspešno hujšanje. Razkrivamo pa tudi, da Andrej Lenard in Nives Orešnik nista več par. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alives.si.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.